0: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.
1: Radio Armonia.
2: Vino, Doamne Iisuse, Maranata. Vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui. Este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Când Domnul Iisus Hristos a spus cele două porunci, care au zis că sunt cele mai mari, ele sunt legate una de alta. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și să-ți urăști pe aproapele tău. Să nu te înțelegi cu nevasta, cu soțul. Nu poți să faci lucrul acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci iubim cu adevărat.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: foarte teme de moarte. Cu cât murim mai repede, cu atât avem mai mult timp să fim nemuritori.
1: Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.
1: Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dumnezeu alături nu te poți pierde în mulțime.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
2: Cântarea lui peste noi toți este o cântare nouă. Dacă veți prinde refrenul acestui cântec, vreau să-l cântăm împreună și să ne bucurăm în Domnul, pentru că El este păstorul nostru. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Rămâi cu mine. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Ioan, capitolul 5, cu versetul 56. Îmi place să gătesc, îmi place să gătesc sănătos. Fiul meu mă numește un magician al sănătății, deși nu știe exact ce înseamnă acest cuvânt. Ideea din mintea lui este: mama este obsedată, moderat, de gătitul sănătos. În zilele bune mă așez și planific mesele pentru o săptămână, căutând rețete și împărțind listele de cumpărături între cele trei locuri în care trebuie să merg pentru a cumpăra anumite produse. Planificarea îmi ia cam o oră, poate mai mult dacă includ și rețete noi. Apoi mersul la cumpărături, pentru care am nevoie de cel puțin 3 ore, maximum 5, în funcție de cât de liniștiți sunt copiii în acea zi. După ce ne întoarcem acasă, descărcăm cumpărăturile și le punem la locul lor. În acea după amiază și probabil încă câteva ore din ziua următoare, spăl, toc, curăț, într-un cuvânt, pregătesc ingredientele până când majoritatea rețetelor fie sunt gata preparate, fie sunt gata pentru a fi amestecate rapid. Deși așa sunt nevoită să petrec foarte mult timp în bucătărie în timpul săptămânii, fiecare preparat necesită cel puțin pentru a ajunge din frigider pe masă și apoi mai este nevoie de timp și pentru strângerea mesei. Petrec foarte mult timp gătind și gătind efectiv. Dar recent m-am întrebat cât de mult timp petrec mâncând și bând din hrana spirituală. Am momente devoționale de dimineață, 30-60 de minute, apoi altarul familiei, rugăciunea pentru masă și altarul de seară. Dar tot acest timp nu însumează nici pe departe timpul pe care îl petrec în fiecare săptămână pentru hrana fizică a familiei. Desigur, dacă mai adaug și timpul petrecut la biserică, timpul total se mărește considerabil. Totuși, cât anume din acel timp îl petrec în mod voit cu Dumnezeu și cât este doar interacțiune socială? Iisus a spus că cel care mănâncă din trupul său și bea sângele său, rămâne în el. Așa că dacă mănânc și beau din Hristos, trebuie să o fac în mod voit, tot așa cum fac cu hrana fizică. Trebuie să citesc, să mă rog și chiar să memorez cuvântul său. Pe parcursul zilei îmi propun să vin înaintea lui cu ajutorul Noului Testament sau al psalmilor pe care îi păstrez în buzunare sau a versetelor biblice pe care le-am lipit de dulap. A rămâne nu este un accident. Este o alegere continuă, intenționată. În cele din urmă, această rămânere în el devine automată. Face parte din tine. La fel ca respirația, la fel ca hrana.

Vă invităm, dragi ascultători. Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: viața de credință, viața cu Dumnezeu, nu e un sprint de viteză în care plecăm în trombă și după câteva momente renunțăm. Viața de pocăință, de credință, cum zice, e un maraton. Într-un maraton ai nevoie să finalizezi, să termini cursa de rezistență. Și de aceea Dumnezeu ne mai bagă pe la materia aceasta încercărilor ca să construiască noi rezistența aceasta.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăim între real și fals, între fizic și virtual. Suntem apăsați și zdrobiți uneori de această diferență între realitate și ceea ce vedem zilnic în lumea virtuală. Unii chiar au impresia că viața este ca în fotografii, ca în reclamele bine aranjate sau ca în filme. Viața reală este complet diferită. Viața reală are bucuriile ei, greutățile ei, victoriile ei și eșecurile ei. În viața reală copiii se îmbolnăvesc, fac febră, mașina se mai strică, vin facturile, vine iarna. Nu privi cu amar viața postată de unii și de alții. Nu aceasta este viața normală. Biblia spune că pe pământ vom avea necazuri și noi nu suntem scutiți de ele. Însă avem și promisiunea că Domnul va fi cu noi în orice situație, în orice furtună a vieții. Să ai o zi cu pace și împlinire sufletească!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 4. Limba nechipzuită. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Proverbe 29 cu versetul 20. Ți se întâmplă uneori să-i jignești pe alții pentru că te-a luat gura pe dinainte? Ai făcut vreodată promisiuni lui Dumnezeu sau oamenilor pentru ca apoi să nu mai ții seama de ele? Cuvintele pe care le rostești, fără să chipzuiești, zboară mult prea repede pentru a putea constitui o comunicare atentă și înțeleaptă. Ofensa adusă de vorba nechipzuită. Indiferent cât de evlavioși am fi, până la urmă vom ajunge să supărăm pe cineva cu o vorbă nechipzuită. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iacov 3 cu versetul 2. Pentru că nu toți greșim.

0: notă umoristică unei situații. Trebuie să înțelegem că fiecare om are sensibilitățile lui în funcție de experiențele de care a avut parte. Personal, eu încerc să nu mă ofensez prea ușor și să acord circumstanțe atenuante celor care fac remarci necugetate, care în mod normal m-ar deranja. Răspunsul nechipzuit. Biblia ne avertizează. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Proverbe 18 cu versetul 13. Am avut odată un angajat care îmi răspundea la orice întrebare cu atâta grabă, încât nu avea timp să proceseze ce am întrebat de fapt. Teama lui de eșec și dorința de a-și demonstra valoarea erau atât de stringente, încât se simțea nevoit să dea un răspuns rapid pentru a demonstra că are dreptate. Numai că, de obicei, răspunsul lui nu avea nicio legătură cu întrebarea pusă de mine. Cât de frustrant! Reacțiile lui m-au determinat să-l percep exact în felul pe care încerca atât de disperat să-l evite. Angajamentul nechipsuit. Dumnezeu nu vrea să fim superficiali. El pretinde de la noi să ne respectăm promisiunile. În Eclesiastul, Solomon ne avertizează să nu facem promisiuni necugetate înaintea Domnului. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înainte lui Dumnezeu. Eclesiastul 5 cu versetul 2. Iar în continuare ne îndeamnă să nu încercăm să ne sustragem de la promisiunea făcută, spunând că a fost o greșeală. Iefta a învățat lecția despre legămintele necugetate în modul cel mai dureros, din experiență. Judecători 11, versetele 30 până la 40. Când i-a condus pe izraeliți la luptă împotriva amoniților, el a făcut un jurământ Domnului că dacă îi va dărui biruința, îi va aduce ca jertfă pe oricine va ieși primul pe porțile casei lui la întoarcerea acasă. Nu și-a închipuit Iefta că acea persoană avea să fie tocmai fiica lui. Scriptura nu precizează dacă această jertfă a constat în arderea ei pe altar, lucru contrar legilor lui Dumnezeu, sau a fost condamnată să rămână fecioară tot restul vieții ei. În orice caz, Iefta și-a împlinit jurământul, fiica lui suportând consecințele promisiunii lui necugetate. Văzând că sufăr de maladia vorbirii necugetate, unul dintre mentorii mei mi-au atras atenția. Oprește-te, gândește-te și roagă-te înainte de a vorbi. Iacov, fratele Domnului, a exprimat cel mai bine acest adevăr. Preaibiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire. Iacov 1 cu versetul 19. Te-ai întrebat vreodată de ce Dumnezeu ne-a dat două urechi și o singură gură? Poate pentru că ar trebui să petrecem de două ori mai mult timp ascultând decât vorbind. Dacă privim lucrurile în perspectivă, e mai bine să te oprești să chipzuiești. Timpul și cuvintele sunt două lucruri care, odată pierdute, nu mai pot fi recuperate. Trebuie să ne facem timp să ne cântărim cuvintele înainte de a le da drumul. Afirmația de azi. Sunt grabnică la ascultare și înceată la vorbire. Domnul a pus o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea și creșterea vin în timp ce îl urci.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Dragii mei, nu știu de ce, dar bănuiesc această predică din întreaga serie pe Efeseni a fost cea mai așteptată de către nevestele din audiența noastră. Predică pe care bărbații, deși vor să-și caute bârlogul, nu prea unde să se ascundă. Dar e ok, fiindcă orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu pe orice temă, chiar și pe tema familiei, aduce binecuvântare când este luat în serios. De aceea, dragii mei colegi de breaslă, adică voi soții, da? Hai să privim la acest text prin perspectiva aceasta a binecuvântării. Și tocmai de aceea, haideți să vedem ce vrea Dumnezeu să pricepem despre rolul și responsabilitatea noastră în viața de căsnicie, tocmai ca să primim binecuvântare. Așadar, vă rog să deschideți în Efeseni, capitolul 5, am ajuns la versetul 25 și dacă data trecută Biblia s-a adresat soțiilor, iată că astăzi cuvântul lui Dumnezeu se adresează soților. Și până ce veți găsi unii dintre voi acest verset, am o întrebare pe care vreau să o adresez bărbaților. Care credeți voi că este cea mai importantă nevoie a soției voastre? Cea mai importantă nevoie a femeii? Dacă nu știți, vreau să vă recomand o carte care probabil este cea mai explicită în acest sens. Potrivit statisticilor, peste 90% dintre bărbații care au citit-o ne spune că prezintă cu cea mai mare acuratețe și pe înțelesul tuturor bărbaților femeia. Și titlul ei este sugestiv, e tradusă și în limba română, Ce înțeleg bărbații despre femei? Și observați, exact pe stilul nostru, o carte mică, scurtă, concretă, ca manualul de funcționare a mașinii de spălat. Are o introducere, are câteva lucruri despre autor și mai apoi ne descrie foarte amănunțit ce ar trebui noi să facem, să pricepem, să înțelegem nevestele, soțiile, femeile. Și observați ce înțeleg bărbații despre femei, da? Întorci la pagina 10, ci se explică mai atent, la pagina 25 și mai atent, la pagina 40 și mai mult, te duci până la sfârșitul cărții și cam asta înțelegem noi despre femei. Sunteți de acord, dragii mei soți? Aleluia, amin! Bun, cea mai importantă carte, da? Ce bine e însă că Dumnezeu le înțelege. Mai avem o șansă, da? De aceea, tocmai de aceea Dumnezeu ne lasă și câteva sfaturi adresate în mod specific soților vis-a-vis de rolul nostru în înțelegerea și împlinirea nevoilor soțiilor noastre. Și Efeseni, capitolul 5, versetul 25 spune așa: bărbaților, adică voi soților, iubiți-vă nevestele precum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. De ce să-și iubească bărbații nevestele? Fiindcă dragostea este cea mai importantă nevoie a femeii. De aceea, dacă ar fi să citim și vom ajunge, fiindcă vom trece verset cu verset, vom vedea că de trei ori în acest pasaj se menționează dragostea, dar e pus verbul la imperativ, ceea ce înseamnă că ne este dată nouă soților ca o poruncă. În alte cuvinte, textul ne spune: bărbaților, trebuie să vă iubiți nevestele. De ce? Fiindcă nevoia principală a soțiilor noastre este dragostea, așa cum nevoia principală a bărbatului, și am avut un întreg mesaj, este nevoia de respect și Dumnezeu, știind lucrul acesta, cere respect soțiilor, la fel cere iubire bărbaților. De ce? Fiindcă indiferent că e nemțoaică, că e rusoaică, că e chinezoaică, că e aborigenă, că e epilată, că nu e epilată, indiferent care 20 de ani sau 70 de ani, cea mai importantă nevoie a femeii este dragostea. Nevoia de a se simți iubită. Și știind lucrul acesta, Domnul o pune sub formă de poruncă ca noi să pricepem că, atenție, rețineți, în legământul căsătoriei, căsătoria e un legământ, ții minte, am explicat lucrul ăsta, între tine, nevastă-ta și Dumnezeu, în legământul căsătoriei, așa cum ea are responsabilități și tu, bărbatei, responsabilități, și prima dintre ele este să o iubești. Niciodată nu vei reuși să mulțumești pe deplin nevasta când e vorba de afecțiune. Fiindcă așa cum noi inspirăm aer, așa ea le inspiră dragoste, dar nu telepatică, ci manifestată vizual, practic, palpabil. Pentru ele e ceva natural. Pentru noi, și dați-mi voie să vorbesc de mai multe ori în acest mesaj, ca un purtător de cuvânt al bărbaților, pentru noi nu-i ceva ce ne vine neapărat natural. O, ne veni natural când eram la vânătoare. O, când o vânam. Eram comunicativ, eram romantic, eram calz. Dar după ce am prins vânatul, înțelegeți voi, ceva s-o schimba, nu știu, parcă s-o evaporat tandrețea, cuvintele, afecțiunea, mai ales după ce au trecut luna de miere și au început anii de marmeladă. Biblia ne readuce aminte nouă bărbaților că nevestele noastre au nevoie de iubire, de afecțiune. Și ca să pricepeți și mai bine, aș vrea în acest mesaj să folosesc ilustrații care au de-a face cu noi bărbații, pentru că noi pricepem nu poetic, noi pricepem în limbaj de atelier. Pricep garaj, atelier, mașinării. Fii atent, nevastă ta, și ca și nevastă mea, are un rezervor. Așa cum tu ai la motocicleta ta, la mașina ta de tuns iarbă, la drujbă, înțelegi? Dacă tu nu umpli rezervorul, se gripează motorul. Exact la fel și cu afecțiunea. Ele au un rezervor de afecțiune dublu, triplu ca al tău. Dacă nu-l umpli, se gripează motorul. Și cum se manifestă un motor gripat? Țineți minte, fii atent. Să aprind toate beculețele. Da? Dintr-o dată ți se aprind, începe să tușească, încep să apară zgomote ciudate. Hai să traduc. Când ea începe să țipe, să trântească, să nu mai vorbească, chiar și din chestii mici, nesemnificative. Când nevastă ta devine arici, cuctă, sirenă de pompier, da? Când creează distanțe de kilometri în patul tău conjugal, becul-i pe roșu, rezervorul e gol. Și mulți dintre noi nu putem să pricepem. Unii după 10-20 de ani de căsnicie, când am împins de 10 ori mașina căsniciei noastre, că a fost rezervorul gol și am împins-o la deal, abia am priceput, fiindcă mulți intrăm în căsnicie cu impresia că nevestele noastre funcționează ca noi, nici vorbă. Ascultă-mă cu atenție. Ele au nevoie de afecțiune. Dacă tu nu umpli rezervorul de afecțiune al soției tale, întotdeauna se va găsi un altul să o facă și se vor crea probleme. Dar atenție! Umple-l, dar nu cum dorești tu, ci cum dorește ea, fiindcă asta e iubirea. Iubirea înseamnă să faci ceva pe placul celuilalt, ceva ce lui îi place, nu neapărat ceea ce îți place ție, aia e poftă când tu vrei să-ți împlinești propriile tale dorințe. Și aici vreau ca să dau la o parte o percepție greșită pe care adeseori ne asumăm din ignoranță. Nu toți percepem dragostea la fel. Indiferent că ești bărbat, indiferent că ești femeie. Există în lumea asta limbaj ale dragostei. Spre exemplu, rezervorul e important, dar ce bagi în rezervor contează. Fiindcă nu toate mașinile funcționează cu același combustibil. Modul în care tu înțelegi și exprimi iubirea s-ar putea să fie diferit de modul în care ea o percepe și-o dorește. Și o carte extraordinară în acest sens, în cele 5 limbaje ale iubirii, Gary Chapman, foarte cunoscut la nivel mondial, este și pastor, foarte interesant. El spune că sunt, și ăsta e adevărul, 5 modalități prin care oamenii percep și își exprimă dragostea. Unii percep și exprimă dragostea prin cuvinte. Sunt acele neveste, că ne adresăm nevestelor, dar sugative, care dacă le spui de 10 ori pe zi că le iubești, încă mai vor. Că-i frumoasă, că rochea este bine, că mâncarea ți-a plăcut, că e o mamă extraordinară. Sunt acele persoane care după căsătorie nu mai răspund la numele din buletin, ci răspund de obicei la iubițel, bibinel, honey, shot și alte animale cu blană. Pentru astfel de persoane, cuvintele cheia. Atenție, limbajul dragostei se aplică și bărbatului, fiindcă și bărbați care se simt respectați când tu le comunici verbal lucrul acest. Dragostea comunicată prin cuvinte, respectul comunicat prin cuvinte. Sunt alte persoane însă care percep și exprimă dragostea prin fapte. Pentru aceștia, fapta, nu doar cuvântul, înseamnă, simt că iubești când le faci anumite servicii, curățenie, mâncare, strângă prin casă, rezolvi o problemă. Nu e îndeajuns să-i spui că o iubești și vrea să vadă, să simtă, să le arăți lucrul acesta. Imaginați-vă ce înseamnă să trăiești de 10 ani cu soția ta și tu să ai limbajul dragostei tale ca bărbat să fie faptic și limbajul dragostei ei să fie cuvintele. Ce tot aștept să spun că te iubesc? Tu nu vezi cât te fac pentru tine? Am tăiat iarba, ți-am spălat mașina, ți-am reparat plintele, te-am dus la mol. Răspunsul ei: nu mă interesează ce mi-ai făcut, câte mi-ai făcut, eu vreau să aud că mă iubești, să-mi spui că sunt frumoasă. Nu vă puteți imagina, și asta vă spunem din experiența zecilor, sutelor de consilieri în familii cu probleme, câte conflicte izbucnesc și cresc de-a lungul anilor datorită acestor diferențe care unii le interpretează ca mofturi, ca fițe. Dragii mei, nu sunt mofturi, sunt nevoi. E un combustibil specific, caracteristic fiecăruia. Când tu nu-l dai, când tu nu vrei să pricepi că ea sau el înțelege altfel dragostea, îți prelungești calvarul și motorul merge în gol. Sunt însă persoane care percep un al treilea limbaj al dragostei, cadourile. Oamenii care se simt apreciați când le faci o surpriză, când le dai ceva, nu contează că e o floare ruptă din pom, că e o ciocolată dăruită inopinant, oamenii ăștia prețuiesc detaliile de genul. Și dacă trăiești cu o asemenea soție, îți garantez eu că un buchet de flori întotdeauna rezolvă problemele. Poate spui, e prea scump, atunci a venit un soț după ce am terminat prima parte a mesajului meu, tura trecută, și zice, dacă îi cumpăr pătrunjel sau leuștean. Vorbind de cadouri, atenție, sunt dintre aceia care au pretenții lipsite de bun simț. Și aici trebuie să fim și realiști, fiindcă glumim, dar lucrurile sunt serioase. Mai ales între cele care se injectează nu doar în obraz, ci și în inimă, cu apucături lumești. Adică n-acceptă decât cadouri cu nume de firmă. Le recunoști fiindcă le etalează pe ele, se fălesc cu ele. Problema acestor femei nu e în haine, ci în inima lor. Iar tu, bărbate, ai grijă să nu le hrănești idolii, fiindcă ajungi să devii părtași păcatelor lor. Asta nu înseamnă că le mai oferi cadouri, dar limbajul dragostei tale trebuie să aibă o limită. Însă la al patrulea limbaj aici parcă nu mai există limită, fiindcă sunt oameni care percep dragostea prin limbajul timpului. Pe oamenii ăștia nu-i mai interesează ce cuvinte le spui, cât te faci pentru ei, ce cadouri aduci. Dacă mă iubești, îți faci timp pentru mine. Că de servicii ai timp, că de telefoane ai timp, că prietenii tăi poți să ieși cu ei, dar față de mine niciodată n-ai timp. Păi nu mi-am luat eu timp să zugrăvesc cămara, N-am venit eu ieri mai repede acasă să pot să lucru în grădină, nu mă interesează, fiindcă ai fost în casă, dar nu acasă. Ai fost lângă noi, dar nu ai fost cu noi. Când eu îți spun că vreau să-mi dai timp, asta înseamnă doar noi doi, telefonul închis, ecranul stins, atenție, neîmpărțită. Fiindcă vreau să vorbim. Și asta, dragilor, pe noi bărbații ne exasperează. 90% din bărbați ajung să discute unul cu altul numai când n-au nevoie de ajutor în vreo problemă. Femeile caută să discute unele cu altele când nu s-a întâmplat nimic sau uneori tocmai ca să se întâmple ceva, pricepeți? Dacă vrei să ai liniște și pace, discută cu ea, fiindcă așa simte că o iubești. Și dăm voie să-ți mai spun un detaliu, tot din consilierea noastră, că învățăm multe în consiliere. Și după ce vii de la muncă, fiindcă asta e foarte greu. Vedeți, noi bărbații când venim de la servici, nevestele, numai ca să pricepeți un pic, cum suntem noi organizați, da? Noi când ajungem acasă, toate frustrările, certurile, tensiunile, munca, toate alea le lăsăm afară și când intrăm pe ușă în casă, în sfârșit am ajuns în bârlogul nostru. Avem nevoie de liniște. Avem nevoie să stăm, să ne uităm la un meci, să stăm, să citim ceva, să facem altceva. Numai să vorbim. N-avem chef. Ele din contră. Tot ce adună pe la birou, pe la piață, pe la prietene, pe la servici, când ajung acasă, vor să le descarce. Pe cine? Pe tine, normal. Și tu vii acasă, te relaxezi și vine acasă, hai să-ți spun! Și după ce începe, și turează, și turează, și turează. La final, când se gata, da, cum a fost ziua ta? Tu n-ai nimic de spus. Hai de capul meu. Bietul de tine. Tu ai venit să-i odihnești, da? Trebuie să pricepeți că noi suntem formatați diferit. Chiar și bărbații și femeile. La fel și când e vorba de al cincilea limbaj al dragostei, și anume contactul fizic. Nu ceva ieșit din comun, ci o simplă ținere de mână, un simplu cap plecat pe umăr, o simplă îmbrățișare. Sunt oameni care atunci când te simt fizic lângă ei, mai ales soțiile, se simt protejate, se simt îngrijite, se simt acolo unde trebuie să fie ele. Eu personal am fost un habarnist în treaba asta, fiindcă pentru mine, crescând la curtici, acolo țucai prunc un somn să nu se mândrească, îi spuneai te iubesc de zoa lui și atât. Cine m-a pus să mă căsătoresc cu o franțuzoică? Elong d'amour. Dragul meu, vreau să spun că indiferent că e franțuzoică, român, olteancă sau maghiară, da? Soțiile au un hormon cu mult mai crescut decât noi bărbații, se numește oxitocină. E hormonul desmierdărilor, al alintului, al legăturii sufletești, al îmbrățișării, care se manifestă prin dorința de apropiere afectivă și, fii atent, se descarcă în cantități mai mari când femeia este alintată și îmbrățișată. Asta le face pe ele să fie mai liniștite, mai calme când te simt alături sau mai agitate și neliniștite când nu le dai afecțiune. Nu la întâmplare Dumnezeu, văzând nevoia lor, poruncește bărbaților, iubiți-vă nevestele! Umpleți nevoia asta! De aceea cuvintele, cadourile, îmbrățișările, timpul acordat contează atât de mult pentru ele, cu mult mai mult decât pentru noi bărbați. Astfel ele sunt mai sensibile la atingeri, la cuvinte, fiindcă odată cu creșterea acestui hormon, crește și receptivitatea intimă. Așa că dacă ai anumite planuri, ele nu vor doar sex, ele vor iubire. Și este un subiect, știu, tabu în biserici, dar foarte interesant, că Biblia nu ezită să vorbească și despre relațiile intime, mai ales în căsnicie. 1 Corinteni 7 socotește relațiile intime ca o datorie a legământului căsniciei. Ne spune Biblia să vă împliniți unul față de altul datoria de soț, adică nu-i ceva opțional. E ceva obligatoriu, nu doar într-un sens și reciproc, nu într-un mod abuziv sau manipulator, ci cu o dragoste față de ea și un respect față de el. Fiindcă sunt atâtea cupluri praf, și repet, în consiliere dăm de ei, care locuiesc împreună, dar nu trăiesc împreună, fiindcă își neglijează datoria de soț. Referitor la asta, din nou există diferențe între noi bărbații și ele femeile. Și iarăși mă întorc la atelier, că noi nu pricepem, ne scuzați, domnilor, noi nu pricepem numai în limbaj de atelier. Noi suntem ca un cuptor cu microunde, instant temperatura de fierbere crește. Pe când el e scafierul de călcat a bunului meu. Bunul meu a fost croitor. El se trezea dimineața până la 5, băga ferul în priză. Merea dădea la găini, dădea la porci, mătura pe la stradă, venea... nu-i încă cald. Mai făcea niște treburi, după care abia venea și începea să calce, da? Dragul meu. Dacă ai datorie sau vrei să-ți împlinești nevoia intimă, ține cont și de modul în care soția ta percepe inclusiv momentele romantice și iubește-o nu doar cum vrei tu, ci cum simte și ea. Fiindcă altfel, de-aia spun că sunt lucruri importante, textul din Corinteni continuă și ne avertizează ca să nu vă ispitească satana. Fiindcă, dragii mei, dracul se bagă și în patul conjugal dacă poate să ne distrugă. Și aici am o avertizare pentru voi, nevestele. Așa cum voi sunteți diferite și pe latura asta, și noi bărbații suntem diferiți. Gândește că noi bărbații avem nivelul de testosteron, hormonul, de 15-20 de ori mai mare decât al vostru. Asta explică de ce noi suntem mai dezvoltați fizic, de ce avem păr pe corp, de ce suntem mai predispuși la luptă, de ce rezistăm mai bine la emoții puternice. Dar atenție, asta ne face și mai vulnerabili decât voi la dorințele sexuale. De aceea nu neglijați și nu încercați să manipulați această nevoie a soțului vostru. Ci din contră, dacă sunt probleme, căutați ajutor, fiindcă satan vrea să câștige orice ca să vă distrugă căsnicia. Și revin. Dacă tu nu înțelegi că partenerul tău de viață poate percepe și exprima dragostea fizică, emoțională, altfel decât tine, așteptările tale se vor transforma în frustrări. Dacă nu pricepi că Dumnezeu a creat diferit bărbatul și femeia, nu ceea ce susține noua normalitate, atenție, unde toți suntem la fel, nu! Sexul nu-i fluid. Dumnezeu a creat-o pe Adam și Eva, nu l-a creat pe Adam și Seba. E foarte clară treaba. Anatomia, biologia, orice știință normală, logică, rațională spune lucrul ăsta. Nu mă crezi? Dezbracă-te și uite-te în oglindă. Ești diferit față de ea. Satan distorsionează. Asta a fost intenția lui și va fi să pervertească. Dar ca să înțelegi limbajul dragostei, comunică cu ea. Altfel, atenție, vei ajunge să pui motorină într-un motor cu benzină. Și se va gripa relația. Cu intențiile bune de a o iubi, nu o iubești în felul în care ea consideră că e iubită și nu-l vei respecta în modul în care el se consideră respectat. Dar asta cere comunicare. Lucrurile astea trebuie să le descoperi. De aceea pune întrebări, discută unul cu altul. Dar aici am un alt cuvânt de spus, dragile noastre soții. Noi, bărbații, nu suntem proroci. Noi nu vă putem citi gândurile. Voi aveți o intuiție cu mult mai dezvoltată ca noastră. Noi n-avem. Nu vă așteptați să știm ce în capul vostru. Nu, nu, nu! Că știi tu, draga mea, nu știu, ba știi, dar nu vrei. Sincer, habar n-am, așa crezi tu? Tu știi foarte clar de ce am eu nevoie. Nu știu, ba știi și nu vrei. Câți n-am trecut pe aici? Dacă voi puteți citi oamenii mai bine ca noi, noi bărbații n-avem acest dar. Așa că opriți-vă să ne acuzați până drept și mai degrabă începeți să comunicați ce vă doare. Care-i problema? Și dacă trebuie să o repeți? O, da, asta cere smerenie. Adevărat! Dar fii atent! Așa cum vouă vă cere Domnul smerenie când e să vă respectați soții, la fel și nouă Dumnezeu ne cere jertfă. Să ne omorâm orgoliul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica acum. Și s-a dat pe sine pentru ea, adică s-o jertfi. Ce înseamnă a te jertfi? Înseamnă a face ceva ce nu-ți vine natural. Înseamnă a face ceva ce te doare. Înseamnă a face ceva ce te costă de dragul celuilalt. Nouă, bărbaților, nu ne vine natural dragostea pe care ele și-o doresc, dar merită, e biblic lucrul ăsta. Știu că e neobișnuit, dar și pe vremea apostolului Pavel era neobișnuit. În lumea greco-romană și în lumea antică, chiar iudaică, mentalitatea patriarhală domina și femeile erau văzute mai degrabă ca niște obiecte fără drepturi, ci doar cu obligații. Hai dați-mi voie să vă citesc din Demostene, care reprezenta civilizația greco-romană, care scrie numele bărbaților de atunci. Fii atent! Avem curtezane pentru plăcerile noastre, avem prostituate pentru uz zilnic, avem neveste care să ne facă copii legitimi și care să se îngrijească de treburile casei. Na, ai vrea să fii o nevastă în primul secol? O, la Roma! Na, du-te la Roma! Mai rău! Rabinul Iuda, fii atent, rabinul Meir, care zice că, mă, măcar iudeii le tratau altfel, nici vorbă. Au rămas cunoscuți pentru cele trei binecuvântări care le recomandau fiecărui bărbat evreu să le recite când se scoală de dimineață. Mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut dintre neamuri, adică păgân. Mulțumesc că nu m-ai făcut femeie și mulțumesc că nu m-ai făcut țăran. Și știm bine în Israel că nici măcar în templu femeile nu aveau voie, ci aveau o curte destinată lor în sinagogi, le puneau la balcon sau le puneau separat de bărbați. Și mă doare inima când văd biserici care produc aceeași discriminare, unde pun bărbații de o parte, femeile de alta, când în Scriptură Hristos le adună, nu le împarte. De aceea când Pavel poruncește bărbaților să le iubească, fii atent, el nu folosește cuvântul eros, dragoste erotică. El nu folosește cuvântul fileo sau sturgo, dragoste de semen, ci folosește un cuvânt aparte, unic, agape, dragostea jertfitoare, ceea ce era șocant pentru vremea lor. Era revoltator să celui unui roman, unui grec, unui evreu, să-și iubească nevasta jertfindu-se. Hai să fim serioși. Unul dintre exegeții cei mai de seamă cărții Efeseni, Lincoln, spune așa: este demn de remarcat că verbul agapao, a iubi jertfitor, nu-l găsește niciun haustafel, adică cod de familie din lumea greco-romană. Cu referire la responsabilitatea bărbatului, Pavel atacă direct tendința de dominare patriarhală a lumii de atunci. Și ne miră, nici vorbă, Dumnezeu mereu a mers împotriva curentului și atunci și azi. Cât de revoltător e să spui neveste într-o lume a feminismului și a egalitarianismului, a sexului fluid. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, respectați-vă bărbații, revoltător! Dar la fel de revoltător e să spui, trebuie să te jerfezi, să o iubești pe nevastă-tă. Azi când toți scandează drepturi și libertăți, mai puțin responsabilități. Și atunci te miri că rata divorțurilor era cote maxime. Avorturile sunt la fel, concubinajul nu mai vorbesc, dar și consecințele care se abat asupra familiilor la fel. Dacă am ascultat de Scripturi, am fi feriți de atâtea consecințe și am fi binecuvântați. De aceea reține, bărbate, prima nevoie a ei, poruncă pentru tine, este dragostea. Trebuie să-ți iubești nevastă. A doua nevoie, o descoperim tot în textul ăsta. Și unii dintre voi, bărbați, care sunteți așa mai meticulos, și stau, hei, numai un pic. Deci că nu poți vorba de noi, ai vorbit numai de o nevoie și la ele deja treci la a doua. Stai liniștit că mai vine și a treia. Textul biblic vorbește despre lucrurile astea, fii atent. A doua responsabilitate a soțului, a doua nevoie a femeii, preoția în familie. În alte cuvinte, soția ta se simte împlinită când tu cauți creșterea spirituală a familiei tale. Asta este o datorie a soțului, observați în text. Nu numai să o iubească, ca să o sfințească pe cine? Pe soția. Păi cum să sfințesc o nevastă? Dumnezeu nu știe cine sunt, cât pot, ba știe cine ești. Tu ești preot în casa ta. 1 Corinteni 11:3. Vreau să știți că Iisus Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. În alte cuvinte, tu ești lider spiritual în familia ta. Atenție, nu-i nevastă ta, fiindcă asta e în general tendința. Ea de obicei interesată să se roage cu copiii, ea îi pregătește să meargă la biserică, ea te trage și pe tine. Observați cât de parșivice rău injectează bărbații cu pasivitate tocmai ca să n-avem chef să ne îndeplinim rolurile. De ce? Fiindcă ascultarea aduce binecuvântarea, dar neascultarea mereu ne privează de binecuvântare și nu te vrea binecuvântat. Pe tine, nu pe ea, Dumnezeu te-a pus lider spiritual în familia ta și tu vei fi tras la rost vis-a-vis de îndeplinirea acestui rol sau neîndeplinirea lui. De aceea te întreb, cât de interesat ești tu de creșterea spirituală a familiei tale? Hai să spun o altă întrebare, mai practică, mai simplă. Cât de mult te rogi cu soția ta, cu copiii tăi? Sunt șocat să văd și să aud câte cupluri creștine nu se roagă împreună. Dar atenție, de certat, ore în șir să ceartă împreună. De stat până la spital, zile întregi stau împreună. Până la avocat, săptămâni întregi. Până la bancă, cu datorii, luni întregi. Dar nu poți să-și ia 5 minute pe zi să-L implice pe Dumnezeu în certuri, în datorii, în probleme, în sănătate, tocmai ca să scape de ele. Bărbate, fii bărbaș, asumă-ți rolul de preot în casa ta, sfințește-ți nevasta și copiii și vei vedea cum lucrurile se schimbă. De ce? Fiindcă căsătoria, și știu că șochează poate pe unii, n-a fost lăsată de Dumnezeu pentru fericirea noastră și pentru sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu pentru fiecare om născut pe tera e una singură, e sfințirea. 1 Timotei 4:3. De aceea Dumnezeu va căuta inclusiv prin căsnicia ta să te sfințească. De aceea sunt unii care nu înțeleg că doar dacă ești sfințit cu adevărat poți să fii fericit. Ascultă mărturia lui Dana Nălbaru, soția lui Dragoș Bucur, a apărut nu de mult pe net, care s-a pocăit și a priceput că fără pocăință n-are cum să existe fericire adevărată, fiindcă cartea Bibliei spune că și în bucuriile noastre noi nu ne putem bucura fără Dumnezeu. N-ai cum să te bucuri profund, sincer, curat, fără Dumnezeu. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât proporțional fericirea coboară în viața ta. De aceea caută sfințirea și în căsnicia ta și vei găsi fericirea. De aceea, soțule, tu ești preot în casa ta. Tu trebuie să faci ceva când nevastă ta și pruncii tăi nu vor să vină la biserică. Tu trebuie să faci ceva când nevastă ta nu vrea să vină la grup mic. Când nevastă ta nu vrea să slujească. Tu, e datoria ta, e responsabilitatea ta, e porunca lui Dumnezeu. Preot în casă, iubire. Și aici ajungem la al treilea aspect. Grijă și protecție. Tot așa, continuă textul, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor, căci cine-și iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul. Și acum dau un exemplu. Ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Și asta e responsabilitatea noastră, de a oferi protecție și grijă, dar nu în detrimentul celorlalte nevoi menționate anterior. Fiindcă sunt soți care se justifică. Ce mai vrei să mai mă și rog? Tu nu vezi cât muncesc? De unde vrei să mai am timp și cu copiii să vorbesc cu tine? Nu vezi cât i-am pe cap? Munca mai importantă decât mofturile astea ale voastre. Nu sunt mofturi, dragii mei, sunt nevoi. Când munca sau orice altceva ajunge pe primul loc și nevoile acestea sunt neîmplinite, așteaptă-te la probleme. Tu trebuie să o îngrijești și bine să o faci material, dar trebuie să o faci și emoțional și spiritual. Și protecția asta face. Uită-te în textul nostru, fii atent următorul verset. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, vorbește de parabola, de paralela între soț și soție, Hristos și biserica, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Cum poate nevastă să ajungă nepătat, neatins, păstrat curat, fără prihană? Doar atunci când e protejată, când e ocrotită, să nu se lovească, să nu primească zbârcituri, să nu se păteze. De aceea tu, bărbate, ești chemat să oferi siguranță și protecție nevestei tale, fiindcă asta e nevoia, una din nevoile ei principale. Și Petru apostolul, care se știe că în lucrare lucra împreună cu soția lui, Petru ne scrie în capitolul 3 din 1 Petru: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, din cinste femei, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și fraza cheie de cumpăna acestui verset e aceasta: dând cinste femeii ca unui vas mai slab. În alte cuvinte, oferindu-i acel cadru de protecție, de cinste, de grijă, tocmai datorită faptului că sunt mai fragile. Au nevoie de protecție, au nevoie de suport. Și dacă te uiți la modul în care Dumnezeu crea bărbatul și femeia din Geneza 2, chiar și în textul biblic există o diferență între modul în care Dumnezeu face bărbatul și face femeia. În limba română, în traducerea din română, același cuvânt, Dumnezeu a făcut. În ebraică sunt două cuvinte diferite. Spre exemplu, Geneza 2:7. Când Adam este făcut din țărâna pământului, cuvântul descria munca unui olar. E o muncă de prelucrare a unui vas. În Geneza 2:22, când e vorba de facerea Evei, cuvântul folosit este altul. Nu-i cuvântul care descrie o muncă obișnuită, munca unui olar, ci descrie munca unui artist. De fapt, e mai folosit și atunci când templul s-a terminat și ar trebui să vină meșterii, specialiștii, să ornamenteze templul. De aceea, crearea bărbatului e un proces simplu, e creat din material brut, modelat din clei, dintr-o bucată. Femeia e luată deja dintr-un material deja pregătit, a fost luată din om. A fost ornamentată în concordanță cu nevoile, o să-i facă un ajutor potrivit, în concordanță cu nevoile lui. Dar iarăși trebuie să mă întorc la atelier, fiindcă noi bărbați înțelegem mai greu unele percepții. Așa cum lutul a fost folosit în antichitate, așa în vremea noastră plasticul e materialul cel mai des uzitat. Dați-mi voie să vă ilustrez. Bărbatul e ca acest pahar de plastic, da? Pepsi Max, pentru că toți bărbații sunt la Max, da? Solizi, puternici. Ăsta e bărbatul, paharul de plastic. Nevasta, altă textură, altă lucrare, și aici trebuie să fiu foarte atent, pentru că n-am putut să o aduc și dacă cumva se sparge, vai și amar de capul meu. A, așa, bun. Ea este ca un pahar de cristal, da? De ce? Fiindcă e o altă textură, sunt două lucrări diferite. Nu-i mai slab în sensul inferiorității, nu la asta se referă textul, în sensul fragilității. Și asta se datorează modului în care a creat-o Dumnezeu. De aceea bărbaților li se cere să se comporte cum cu nevestele lor? Uitați-vă în text: comportați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Știți ce înseamnă înțelepciune? Înseamnă că atunci când ai mai multe opțiuni, să o alegi pe cea mai bună pentru ele. În alte cuvinte, nu te poți comporta cu ele cum te comporți cu Gigi de la servici, cu vecinul de bloc care îți creează probleme și e cheia de 16 și ești la el. De fapt nu, de vreo 36, da? Trebuie să ai grijă cum te comporți cu ea. E normal să fie așa. Bărbatul e creat dintr-un material solid, dur, puternic. Poți să faci ce vrei cu el. Spre exemplu, dacă mă enervezi și dau cu el de pământ, fii atent, să pune acolo la locul lui. Nu se sparge, nu se întâmplă nimic. Acum, dacă o iau pe ea, de-aia nu am lăsat lui rândul ăsta liber aici, da? Puneți-vă mâna loc, da? Dacă o iau pe ea și... Bă, mă enervează, mă, sunt într-o perioadă în care nu mai știu ce să fac și încep să... Băi, să dau cu ea de pământ. Oare ce s-ar fi întâmplat cu acest pahar, nu cu ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă îl spărgeam. Da? S-ar fi spart. De ce? Fiindcă e mai gingaș și mai sensibil. De aceea bărbaților spune, fiți înțelepți, tratați-vă cu cinste soțiile voastre, fiindcă altfel, atenție, veți suferi consecințele. Care sunt consecințele? Nu vă vor fi ascultate rugăciunile voastre. Să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Am stat de vorbă cu un om de afaceri care de o bună perioadă de timp multe lucruri se blocau în afacerile lui și a venit să ne rugăm și am analizat împreună și mi-a zis, măi Cristi, postesc, mă rog, chiar caut să văd dacă în afacerile mele am anumite probleme care de o bună perioadă de timp multe lucruri se blocau în afacerile lui și a venit să ne rugăm și am analizat împreună și mi-a zis, măi Cristi, postesc, mă rog, chiar caut să văd dacă în afacerile mele am anumite probleme, chiar vreau să văd dacă în viața

nevastă ta. Fiindcă s-ar putea ca lucrurile de care tu vorbești să aibă un efect. De ce? Fiindcă dacă tu o tratezi ca pe o cârpă, dacă tu nu-i dai cinste nevestei tale, tu poți, cum să spun, să vii, să ții post, să faci rugăciuni, să-ți faci mătănii, să pupă moaște. Ce vrei tu să faci? Rugăciunile tale sunt piedicate. Tu pricep, nu trec de tavan. Datorită modului în care tratezi nevasta pe orizontală. Maleahii capitolul 2, un text extrem de important, fiindcă vorbește despre legământul căsniciei. Am fost martor între tine și nevasta ta atunci când ați încheiat legământ, așa cum a fost Dumnezeu martor între tine și nevasta ta când v-ați căsătorit. Și el să uită cum îți împlinești responsabilitățile, dar nu știu care sale, păi de-aia ți-i dată Scriptura, nu s-o ții pe raft, s-o citești, s-o înțelegi, s-o pricepi. Spune așa, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete. Când ajungi să plângi la altar? Când ajungi să gemi public, în templu, între oameni? Când ești în disperare? Când ai o problemă în care viața ta e în pericol? Vii la Dumnezeu, te pui pe genunchi și gemi. Care e răspunsul Domnului? Nu vă pot răspunde. Nu mai caut la darurile voastre de mâncare. Nu mai pot primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinereția ta, căreia nu-i mai ești credincios. Măcar că e tovarășa și nevastă cu care încheia legământ. Dar în ce fel erau ei necredincioși? Versetul 16. Că ce urăsc despărțirea în căsătorie. Urăsc divorțul. Ei divorțau și știm din cartea Ezra și Nehemia, care e scrisă în jurul cărții Maleahi, că oamenii ăștia divorțau de nevestele lor sau aveau de gând să divorțeze, să se căsătorească cu alte neveste păgâne. De aceea divorțul e păcat și atunci și azi. Și dacă tu crezi că scap de ea, că viața ți-o faci mai bună sau scap de el și o să fii mai fericit, tu nu scap de Dumnezeu cu care ai încheiat legământ când ai luat-o în căsnicie. Și treaba se repetă. Dar mai mult decât atât, nu doar că urăsc divorțul, fiindcă mulți spun punct aici, Dumnezeu pune virgulă, ci urăsc și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie. Silnicie înseamnă, vine de la muncă silnică, a forțat pe cineva prin violență. Bărbații ăștia deveniseră violenți în modul în care își tratau nevestele. Și din cauza asta Dumnezeu nu poate sta nepăsător, fiindcă e vorba de legământ și ce face? Închide cerul. Nu le mai primește rugăciunile, îi lasă de capul lor, chiar dacă gem, chiar dacă plâng și tu nu vrei să ajungi acolo. Dar nici tu, nevastă, fiindcă am întâlnit mulți bărbați bătuți de nevestele lor. Nu la întâmplare, textul din Efeseni, observați cum se încheie textul din Efeseni, o frază care deranjează femeile. Iată ce spune. Și femeia să se teamă de bărbat. De ce? Fiindcă bărbatul cere respect. Nu-i normal într-o familie soțul să se teamă de soție, așa cum nu-i normal ca soțul să-și impună respectul prin violență, fiindcă Dumnezeu nu stă nepăsător. Dar aduce și binecuvântare când ne asumăm responsabilitățile și când ascultăm de ce ne spune și când trecem peste firea noastră care ne îndeamnă mereu pe dos și ascultăm de Dumnezeu care ne vrea un singur trup. Și așa se încheie pasajul nostru. Fii atent. De aceea va lăsa, versetul 31, omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Observați. Se va lipi și vor fi un singur trup. O unitate indisolubilă. De aceea oricine și orice vrea să se interpună între soț și soție, să-i despartă, va călca această clauză a legământului căsniciei. Și fiindcă iaci în text și n-am cum să nu zic două cuvinte și despre versetul ăsta, vreau să vă expun în încheiere, pe scurt, trei pericole îmbrăcate în staniol. De ce? Pentru că sunt pericole care rup trupul pe care Dumnezeu îl intenționează, când prin violență, prin curvie, prin neglijență. Dar hai să vă dau trei lucruri bune care pot deveni pericole, fiindcă diavolul, când vede că nu reușește prin lucruri rele, va încerca prin cele bune să destrame unitatea.

relația pe care Dumnezeu vrea între tine și nevastă ta. 1. Părinții. Părinții niciodată cu intenții rele nu vor să distrugă relația de căsnicie. Dar părinții adeseori cu intenții bune vor să-ți protejeze copilul și să bagă în relația lor. Și asta e o problemă. Odată copilul nu mai copil, e adult și răspunde de hotărârile lui. 2. Nu-i responsabilitatea lor, ci din contră Dumnezeu îi spune și lui, copilului, și părintelui că va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa, adică lasă familia în care au crescut până acum și își întemeiază alta de acum înainte. Când soțul și soția nu pricep treaba asta și ea e legată ombilical de maică sa, care o sună de 34 de ori pe zi, nu spune mie că nu vor fi probleme acolo. Dar și când părinții nu respectă și calcă porunca lui Dumnezeu și se bagă, de-abia așteaptă și diavolul să se bage cu ei. Nu există neutralitate în lumea asta. Tu ori asculte ce spune Dumnezeu, ori nu. De aceea toate lucrurile astea produc consecințe în bine sau în rău. Așadar, te-ai căsătorit. Hai să-ți dau un sfat din consilierea noastră. Te-ai căsătorit. Măi, stai în chirie. Mută-te în alt... Dar nu sta cu ai tăi. Deja soacrele mor terminat. Da, într-adevăr, economisești bani. Mama îți face mâncare, are grijă de prung. Dar ascultă-mă și nu vreau să vă pun să vă ridicați în picioare, că nu vreau să dormiți în garaj la noapte, care stați în casa socrilor, da? Dar nu este nici biblic, nici normal, nici natural. Mai bine mai modest, dar cu liniște și pace în familie. Nu vă puteți imagina câte conflicte sunt în viețile de căsnicie când oamenii calcă cuvântul lui Dumnezeu. Părinții, 2. Și aici deja induc un pic de flacără la butelia cuiva. Copiii. Potrivit Scripturii, Dumnezeu are o ordine lăsată în viață, un set de priorități clare în cadrul familiei. Pentru soț, prioritatea e soția. Pentru soție, dragă mamă, prioritatea nu-i pruncul tău. Prioritatea este soțul tău. Apoi vin copiii, apoi vin părinții, apoi vin rudele, prietenii. Nu vă puteți imagina câte conflicte. Dar instinctul parental, da, instinctul parental nu-l neg, dar instinctul parental e infestat de firea pământească care te împinge să n-asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Mai ales când îți faci din copil idol și întreaga familie preocupată cum să-i slujească prin neglijarea celorlalte responsabilități. Biblia e clară că atunci când e vorba de alege între soț, între soție și fiu, fii atent, Dumnezeu și-a sacrificat fiul de dragul soției, a miresei, a bisericii. Niciodată invers. O arătat clar priorități. Și noi știm din consiliere că în familiile în care copilul devine idol, în care familia aia nu-i centrată pe Hristos, ci centrată pe copil, relațiile alea se simt nu numai în relația cu soțul, ci și în relația cu biserica și cu Dumnezeu. Fiindcă mereu vor veni și se vor justifica. O, eu nu pot să slujesc, am copil. Eu nu pot să vin la biserică, că am copil. Eu nu pot să vin la grup mic, că am copil. Păi și ce dacă ai copil? Dumnezeu când îți spune că îți dă copii, dar poți să menții și ordinea lăsată de El, Dumnezeu știe că poți, problema e la tine, nu e la El. Vrei binecuvântare? Ascultă. Schimbă ce trebuie schimbat. Deci au ce-a unit Dumnezeu omul să nu despartă nici părinții, nici copii, atenție, trei, nici munca. Noi muncim ca să trăim. Adică să putem susține familia, ajuta familia în multe instanțe, însă în loc să muncim ca să trăim, noi trăim ca să muncim. Pricep diferența. Totul parcă se subordonează muncii, inclusiv familia. Și avem destule cupluri în care el e plecat în străinătate și ea e aici din cauza muncii. Poți să-mi spui tu ce vrei tu. Relația cu nevastă ta suferă, cu pruncii tăi suferă. Ascultă-mă, știm despre ce vorbim.
România e țara cu cei mai mulți orfani cu părinți în viață. De ce? Pentru că 4 milioane de tați lucră nu știu câte alte țări. Copilul tău nu-i făcut să fie crescut de bunica, de mătușa, de computer, de televizor și de telefonul mobil, că vorbești cu el pe WhatsApp. E făcut să fie crescut de tine. Mai apoi, nu doar muncă, ci sunt oameni care din cauza unui hobby, un sport, un joc, o anumită preocupare, subordonează orice activitate a familiei acelei preocupări. Certurile din acea cauză, resursele se consumă în direcția, timpul, energia, îs cu preponderență în lucrul ăla și dacă cineva vine și face observație pentru că vede că ceva nu e ok, se iscă scandal. Asta e idolatria. Biblia e foarte clară, familia trebuie să fie iubită, munca trebuie să fie făcută. Când noi începem să schimbăm ecuația și începem să iubim munca, și începem să simțim familia ca pe o corvoadă, care, da, mă, trebuie să fiu și cu ai mei, trebuie să fac și asta, trebuie să fac, lucrurile se deteriorează rapid. Mai ales când materialismul, când banii, când faima, când lăcomia ne injectează idolatria asta. Adică vrei să arăți, vrei să muncești, nu ca să ai pentru nevoile tale, ci să ai pentru poftele tale. Domnule, vreau să am și eu hainele alea de firmă. Casa aia pe care vreau să mă construiesc, mașina aia pe care vreau să mă cumpăr. Evident că pentru toate astea îți iei credite, când Biblia spune să nu-ți iei credite, că te înrobești la ele și se înrobesc la ele. Și apoi să justifică. Dom'le, eu nu pot să dau bani la construcție, eu nu pot să vin la... Eu trebuie să lucru ca în credit. Păi nu-ți mai fă două păcate. Unii nu-și dau zeciuiala pentru că vor să economisească din banii Domnului să-și plătească datoriile. Tu crezi că tu vei scăpa de datorii? Dumnezeu te va scăpa de ele dacă te ai băgat acolo. Și dacă Dumnezeu te scapă de ele, dă Domnului partea Domnului, indiferent ce criză financiară te afli, și vei vedea cum și Dumnezeu își va da partea Lui. Și sunt oameni care au nevoie de o pocăință de muncă, care să-și dea o resetare chiar a stilului de viață, și noi recomandăm mereu în consiliere că oamenii care ajung să fie înrobiți efectiv de lucrurile astea trebuie să renunțe la anumite pretenții și aparențe. Să recunoască că trebuie să trăiască mai modest. Poate trebuie să schimb casa în care locuiești, că e prea mare pentru voi. Poate trebuie să-ți vinzi mașina, că nu ține de ce nume și fal ai tu, ține de sufletul tău, poate trebuie să renunți la sală, la manicură, la coafură, la haine de firmă, alte hobby-uri care îți mănâncă banii. Să poți să-ți plătești datoriile alea, să fii liber, să fii liniștit, să ai și tu vreme să vii să slujești și în biserică, nu numai mereu la servici, la servici, la servici. De ce? Ascultarea aduce binecuvântare. Și ăsta nu e un slogan, ci o realitate. Dacă vrei să fii binecuvântat în familie, reține două lucruri din mesajul de azi. Asumă-ți rolul tău. Tu ca soție față de soțul tău, tu ca soț față de ea. Și doi, nu lăsa nimic să se interpună între voi. Ce a unit Dumnezeu, nimeni să nu desparte, indiferent că-s părinții, că-s copii, că-s munca. Asta e datoria ta ca preot în casa ta, datoria ta ca bărbat. Să-ți analizezi familia. Care e obstacolul care stă între mine și Dumnezeu, între mine și nevastă mea? Eu răspund înaintea Domnului de lucrurile astea. Ce hotărâri trebuie să iau pentru a ne putea reseta? De ce? Și închei cu fraza cu care am început data trecută. Vrei să ai o familie fericită? În primul rând, trebuie să ai o familie sănătoasă. Și sănătatea nu ține de rețetele și aspirațiile acestei lumi, ci de rețeta biblică a căsniciei. Fiindcă Domnul când o dă, îți dă și binecuvântările, dar îți dă și avertizările cu ea. Caută să-ți asumi responsabilitățile și vei primi binecuvântări. Nu știi cum? Caută cărți scrise pe teme de căsnicie. Avem o droaie la standul de carte. Le-am adus tocmai fiindcă din ignoranță mulți pierdem. Dar n-am știut, acum poți să știi. Nu-ți place să citești, avem MP3-uri, avem stick-uri. Dar nu pierde inutil binecuvântări, ci învață să pricepi ce vrea Dumnezeu să știi despre viața de familie. Fiindcă Dumnezeu, foarte interesant, nu vi se pare? Într-o carte atât de teologică ca Efeseniu, unde vorbește despre predestinare, despre depravare,
despre mântuirea prin har.

0: despre multe, multe lucruri doctrinare adânci. Dumnezeu alege să vorbească soțiilor despre rolul lor. Soților despre rolul lor. Fii atent, dățile viitoare. Copiilor, ce așteaptă Dumnezeu de la copii? Fii atent, părinților, ce așteaptă Dumnezeu de la părinți? Le-a pus aici, fiindcă El, precum te vrea mântuit, te vrea și fericit. De-aia ți-o da viața asta, numai să te pregătești pentru cer, ci să o trăiești din belșug. Ascultă, fii interesat, fiindcă Dumnezeu e interesat. Și dacă El e interesat, oare noi n-ar trebui să fim? Dacă chiar ținem la viața și familiile noastre. Aș vrea să mă rog în dimineața asta, dar aș vrea să fac o rugăciune diferită pentru toți cei care sunt căsătoriți. Așa că dacă ești căsătorit, ridică-te în picioare și lasă-mă să fac o rugăciune pentru tine. Și pentru cei care ne urmăriți pe net, la televizor, pe radio, oriunde sunteți. Doamne, îți mulțumim că Tu, încă din Geneza, când ne-ai creat ca o familie, soț, soție, să fim un singur trup. Ne-ai binecuvântat, Doamne. De aceea astăzi vrem să continuăm să-și cerem binecuvântare. De ce? Fiindcă știm că suntem slabi, suntem imperfecți, suntem păcătoși. Mulți dintre noi trăim în ignoranță, alții în mod voit, am călcat multe lucruri. De aceea, înainte de a ne da binecuvântare, dă-ne, Doamne, iertare. Iartă soții, iartă soțiile, iartă părinți. Și, Doamne, odată ce ne ierți, dă-ne înțelepciunea și puterea de a ne schimba. Vreau să mă rog în această dimineață pentru toți soții și pentru toate soțiile care sunt aici și ne ascultă. Doamne, te rog, vorbește-ne și ajută-ne să pricepem că atunci când ascultăm de Tine, vom fi binecuvântați și Tu, Doamne, când pășim prin credință, indiferent ce risc ne asumăm, Tu ne binecuvânt și ne vei proteja, ne asiguri binecuvântarea Ta. De aceea ajută-ne să-ți rămânem fideli, fiindcă vrem binecuvântare. De aceea, Doamne, binecuvântă toate familiile care sunt astăzi aici, care ne urmăresc. Și lasă-ne și pe noi, prin viața care o trăim, prin responsabilitățile care ne le asumăm, să te binecuvântăm și pe tine, fiindcă o meriți din plin, în numele Domnului Iisus Hristos și pentru gloria Lui, mă rog. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Dragi ascultători, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Relațiilor. Unii mai veseli, alții mai triști, plini de poveri sau

0: eliberați de ele, agitați sau plini de pace, cu toții am intrat în noul an, fie că l-am așteptat sau nu. Timpul este o resursă importantă pentru noi. Trece ușor, ne ia uneori pe nepregătite, uneori l-am mai oprit puțin sau poate l-am grăbit în situații dificile. Însă, pentru că timpul este așa important și nu-l putem pierde, am invitat în studio câțiva tineri care, nu atât prin multa lor experiență, cât prin dorințe sincere, vor să ne ureze cele mai bune gânduri pentru a ne îmbunătăți relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu alții. Printre acești tineri, o am aici alături pe Monica. Monica, bine ai venit la noi.
1: Bine te-am găsit, Ligia, și mă bucur tare mult să fiu aici.
0: Am dorit să auzim gândul pe care îl ai pentru ascultătorii Radio Armonia.
1: Un gând la care am meditat mai mult anul acesta a fost acela de slujire. Ce importanță are, ce implică și cum poți crește spiritual, astfel încât să te simți foarte aproape de Dumnezeu. Legat de acest gând, aș vrea să citesc versetele 7 și 11 din Isaia 58, care spun: Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Prin slujire te apropii și descoperi mai mult din Dumnezeu. Vezi ce face El în alții și ești încurajat. Implică-te și tu în lucrarea lui Dumnezeu și îl vei experimenta altfel. Un an nou binecuvântat!
0: Mulțumim, Monica, pentru aceste gânduri. O avem aici alături de noi și pe Iema Cârlescu din Iași. Bine ai venit, Iema, printre noi, în studioul Radio Armonia.
2: Bine te-am găsit, Ligia, și mulțumesc pentru invitație.
0: Mă bucur că ești cu noi și, desigur, așteptăm gândul tău pe care l-ai pentru ascultătorii Radio Armonia.
2: Este important ca Dumnezeu să ne cunoască inima, să ne cerceteze și să ne îndrepte pe calea plăcută Lui. Și de aceea doresc să vă las cu două versete din Psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.
0: Mulțumim, Iema, pentru aceste gânduri frumoase și sper ca Dumnezeu să ne cerceteze, după cum spun și versetele pe care le-ai amintit tu. Acum avem o altă Iema printre noi, Iema Rotundu. Bine ai venit, Iema, în studioul Radio Armonia.
3: Bine te-am găsit, Ligia, și îți mulțumesc frumos pentru această invitație.
0: Am înțeles că ai un gând foarte interesant pentru ascultători, de aceea așteptăm să ne-l spui.
3: Da, mesajul meu care vreau să vi-l transmit vorbește despre pericolul de a face prea multe lucruri deodată. Pentru început aș vrea să citesc un text din Biblie, mai precis din Eclesiastul, capitolul 2, versetul 10 și 11. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată ustenela mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Noi putem învăța din greșelile lui Solomon. Împăratul Israelului a urmărit cu ardoare mai multe scopuri lipsite de importanță, într-o încercare deșartă de a satisface pe sine. Când Solomon a scris aceste versuri, el atinsese culmea succesului, dar încă se simțea neîmplinit. Axioma rămâne valabilă. Dacă alergi după doi iepuri, nu prinzi niciunul. Așadar, ce poți spune despre tine? Îți determini scopul bazându-te pe ceea ce contează cu adevărat? Când trebuie să iei o decizie, puneți următoarele întrebări. Este compatibil acest lucru cu prioritățile mele? Intră acest lucru în competența mea? Poate altcineva să-l facă mai bine? Totuși, ce spun prietenii mei de încredere? Am timp să mă ocup de așa ceva?
0: Foarte interesante aceste gânduri și sper ca în noul an să nu avem tendința de a ne implica în prea multe lucruri sau a face prea multe lucruri deodată, ci în primul rând să îl slujim pe Dumnezeu acolo unde El ne-a așezat, unde este cel mai bine. Mulțumim, Iema!
3: Mulțumesc și eu, Ligia, încă o dată pentru invitație!
0: Îl avem cu noi și pe Iosif. Bine ai venit, Iosif, în cadrul emisiunii Dinamica Relațiilor la Radio Armonia.
4: Bună, Ligia, și mulțumesc frumos de invitație.
0: Am dorit să auzim gândul pe care îl ai pentru ascultătorii Radio Armonia.
4: Intrăm cu pași domoli în noul an. Să ne liniștim inima și să ne abatem de la freamătul lumii în care trăim și să ne îndreptăm gândul spre Creatorul nostru. Personal, aș vrea să vă provoc să întâmpinați acest an cu o inimă mulțumitoare și cu bucuria că Domnul Iisus a venit să se nască și să moară pentru noi oameni. Să renunțăm la grijile de zi cu zi și să lăsăm ca bucuria mântuirii să ne încălzească sufletele.
0: Mulțumim, Iosif, în numele ascultătorilor pentru gândurile pe care le-ai transmis. Acum o am alături aici în studio și pe Ani. Bine ai venit, Ani!
5: Mulțumesc, Ligia, și bine v-am găsit! Gândul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră pentru noul an este din Psalmul 121, versetul 1 și 2. Îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Munții care stau în fața noastră în fiecare zi sunt niște munți mai mici sau mai mari, mai stâncoși sau mai întinși. Dar să nu uităm că în toată călătoria noastră pe acest pământ suntem călăuziți de un Dumnezeu puternic care a creat cerul și pământul, marea și uscatul, natura și oamenii. El e un Dumnezeu care e un adevărat tovarăș de drum. El e în necaz, în bucurie, El e prezent pe atât de mult pe cât tu îl dorești și îi vrei prezența. Domnul să vă binecuvânteze!
0: Mulțumim, Ani, pentru aceste gânduri și sperăm ca în noul an să ne ridicăm tot mai des ochii spre munți, spre Dumnezeul nostru. O avem aici invitată și pe Rosi. Bine ai venit, Rosi, la noi!
6: Bine te-am găsit, Ligia, și mulțumesc pentru invitație!
0: Am înțeles că ai un gând frumos pentru ascultătorii noștri.
6: Mesajul la care m-am gândit se referă la viața condusă de scopuri și la importanța acestora. Iar pentru aceasta aș vrea să plec de la un verset din Filipeni care zice: vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Pavel putea fi scuzat dacă hotăra să se odihnească puțin în timp ce stătea în temniță, așteptându-și judecata, dar el a folosit până și această oportunitate pentru a vesti Evanghelia. Pavel a fost un lider care nu s-a abătut niciodată de la misiunea lui. El era hotărât să-și pună amprenta asupra vieților celor care îi întâlnea. Cum a reușit Pavel să țină vie flacăra pasiunii sale de a ajuta pe oameni, chiar și atunci când a fost nevoit să stea închis într-o temniță? Ce a învățat el în spatele gratiilor? Gândește-te la faptul că un scop te va motiva. Un scop îți va menține prioritățile într-o ordine corectă. Un scop îți va dezvolta potențialul. Un scop îți va da puterea să trăiești în prezent, iar un scop te va ajuta să-ți evaluezi progresul.
0: Sperăm și noi, după cum spunea Rosi, să ne stabilim scopuri și obiective pentru anul următor. Mulțumim, Rosi! O avem alături de noi și pe Cătălina. Cătălina, bine ai venit!
7: Bună, Ligia, și bine te-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Eu mă gândeam zilele acestea la Maria, care a primit mare har înaintea lui Dumnezeu să fie numită mama fiului său. Și cred că același har l-am primit și noi, deoarece ne numim fiii lui Dumnezeu. În Psalmul 29, 1 și 2 găsim scris: fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Vă încurajez ca pentru noul an podoaba noastră cea mai de preț, care să o aducem Domnului ca dar deosebit, să fie inima noastră. În ea să punem mărgăritare deosebite, ca bunătatea, credincioșia, dragostea, ascultarea, blândețea, pe care le primim tot de la El, Domnul Slavei și Împăratul nostru. Domnul să vă facă biruitori în toate!
0: Mulțumim, Cătălina, pentru aceste gânduri. Sperăm ca ascultătorii noștri să fie încurajați de ele în noul an. Doresc să vă transmit și eu un gând cu această ocazie, gând desprins din Psalmul 114 cu versetele 7 și 8. Da, cutremură-te pământul înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape. Psalmistul ne invită să fim cuprinși de reverență la adresa lui Dumnezeu, cel care poate face imposibilul. Dacă Dumnezeu preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape, atunci El poate despietri inimi, poate vindeca răni, poate schimba viețile noastre, indiferent ce probleme ne-ar apăsa. Să ne încredem în acest nou an în Dumnezeul care poate face imposibilul. Să ne abandonăm în brațul Său și viața noastră va fi transformată. Îl avem în emisiune și pe Ionuț, care are un mesaj pentru ascultătorii Radio Armonia.
8: Ce se poate spune la începutul unui an? Care poate fi o dorință care să facă sens pentru mine și să o pot căuta și la ceilalți? Pentru anul 2014, îndemnul meu este pentru o rugăciune mai bună. Ce putem spune despre rugăciune? Dacă ar fi să punem un verset care să ne ghideze, n-ar fi bun partea de final a versetului 37 din Marcu, capitolul 14. Un ceas n-ai putut să veghezi? Rugăciunea este un lucru periculos, poate schimba viața. Privește în jur și roagă-te altfel. Promisiunile lui Dumnezeu vor coborâ și în acest an în viețile noastre prin rugăciune.
0: Am primit încurajări, gânduri de cercetare, de încredere în Dumnezeu. Pot spune că am avut o emisiune bogată datorită acestor tineri creștini din Iași care și-au dat din timpul lor pentru a ne transmite câteva urări. Mulțumesc tuturor pentru participare și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în noul an.

0: Cei ce umblă cu Dumnezeu nu vor fi în pas cu lumea.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au derulat de-a lungul timpului într-o zi de 2 iulie. În 1566 a murit medicul și astrologul francez Nostradamus, autor al cărții Secole, ce conține 966 de predicții. În 1838 a apărut la Brașov Foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Barețiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania. În 1893 s-a născut Demostene Botez, scriitor și publicist, membru corespondent al Academiei Române. În 1914 a murit scriitorul Emil Gârleanu, autor al operelor Nucul lui Odobac, Din lumea celor care nu cuvântă. În 1926 s-a născut Octavian Paler, eseist, un reputat jurnalist și editorialist român, comentator al fenomenelor politice și culturale românești. Iar în anul 2002, bancherul american Steve Fossett a devenit primul om care a călătorit singur, non-stop, în jurul lumii într-un balon. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu. Jare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă recomandăm cartea Fiul risipitor, scrisă de Henry Nouwen. Părintele Henry Nouwen ne împărtășește călătoria spirituală pe care i-a prilejuit-o într-un moment de cumpăn al vieții sale, întâlnirea cu faimosul tablou al lui Rembrandt, Întoarcerea fiului risipitor, și cu înțelesurile profunde ale acestei parabole ce cuprinde miezul mesajului biblic. Ni se întâmplă tuturor, spune autorul, pornind de la propria experiență, să fim răzvrătiți asemenea fiului risipitor, invidioși și resentimentari asemenea fiului mai mare rămas acasă, ori pur și simplu indiferenți față de cei din jurul nostru. Totuși, suntem mereu chemați să devenim asemenea Tatălui iertător, ce-și dăruiește iubirea fără să aștepte nimic în schimb și întâmpină cu bucurie chiar și pe cei care îi greșesc. Goana după succes și câștiguri materiale, continua competiție cu ceilalți, însingurarea și deprimarea, îl îndepărtează pe omul contemporan de sine însuși și de locul adevăratei sale libertăți. Însă Henry Nouwen ne demonstrează în aceste reflecții pline de înțelepciune și sensibilitate că întoarcerea acasă rămâne posibilă fie și după cele mai deznădăjduite rătăciri. Încă mă asemăn cu fiul risipitor, însă mă aflu cu adevărat în drum spre casă. Am plecat din țara cea îndepărtată și am ajuns să simt apropierea iubirii. Și, astfel, sunt pregătit acum să-mi împărtășesc povestea. Are în ea un strop de speranță, de lumină, de mângâiere. Deci vă recomandăm cartea Fiul risipitor, scrisă de Henry Nouwen, apărută la editura Humanitas.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de An Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

Trăiește conform propriilor principii. Am făcut o juruință Domnului și nu pot întoarce. Judecători 11 cu 35. Abraham Lincoln a fost probabil unul dintre cei mai controversați președinți din istoria Americii. Posesorii de sclavi și politicienii l-au urât deopotrivă. Ziarele l-au numit un babuin grotesc, un avocat provincial de mâna a treia care odată despărțea cuvinte, iar acum dezbină Uniunea. Un ziar renumit l-a catalogat drept cel mai necinstit politician care a făcut de ocară un minister. Principiile cărora le-a fost fidel l-au costat viața. Dar înainte de a muri, a scris: când predau cârma acestei administrații, doresc să mai îmi rămână un prieten, iar acel prieten este în mine. Cel mai bun motiv din lume pentru care ești fidel propriilor principii și convingeri este dorința de a trăi în pace cu tine însuți. Din acest motiv, Iefta, care a făcut un legământ cu Dumnezeu și care l-a costat foarte mult, a devenit nemuritor prin celebrele cuvinte: am făcut o juruință Domnului și nu pot întoarce. Pavel spune despre Timotei: căci n-am pe nimeni să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească de starea voastră. Cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată. Ce mărturie! Esența este următoarea: integritatea este ceea ce permite celorlalți să se încreadă în tine. Fără ea nu ai absolut nimic. Este cel mai important factor al tuturor relațiilor tale. Este adezivul care ne ține pe toți împreună și dacă nu-l poți găsi printre copiii lui Dumnezeu, unde-l vei găsi?

0: spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic săra. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Părinții mei au divorțat de curând. Simt că viața mea este distrusă. Ce să fac?
1: Din nefericire, divorțul a devenit un lucru obișnuit în ziua de astăzi. Dacă persistă aceeași rată a divorțurilor de până acum, jumătate dintre prietenii tăi au trecut sau vor trece printr-o asemenea experiență. Divorțul nu va fi niciodată un lucru bun sau plăcut. Îi face pe membrii familiei să se simtă furioși, supărați, triști, nedumeriți sau trădați, ca să amintim doar câteva dintre posibilele reacții. Unul dintre aspectele care au de suferit de pe urma divorțului este propria ta părere despre tine. Te gândești probabil că dacă părinții mei nu mă iubesc când e ajuns ca să rămână împreună, înseamnă că nu sunt destul de important și de prețios pentru ei. Iar dacă nu sunt destul de important pentru părinții mei, care ar trebui să mă iubească, înseamnă că nimeni nu mă va iubi vreodată. Având această părere nepotrivită despre tine, începi să devii din ce în ce mai apatic. Notele de la școală vor avea de suferit. Te îndepărtezi de prieteni și s-ar putea chiar să-ți întorci fața de la Dumnezeu pentru o vreme. Înțelege următorul lucru. Viața ta nu este distrusă. Ești o persoană deosebită. Ești valoros. Ești important. Doar pentru că părinții tăi au trecut printr-un divorț, nu înseamnă că nu poți avea o viață rodnică și plină de sens. Nu lăsa furia și amărăciunea să te îndepărteze de la ceea ce este bun și frumos în viața ta. Rezistă tentației de a-ți irosi viața. Fă-ți un prieten creștin, pastorul sau profesorul de la școala duminicală. Descarcă-ți sufletul și, mai ales, roagă-te. Nu uita mesajul versetului din 1 Petru 5:7 și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi.

0: De ce mă compar întotdeauna cu alții?
1: Te compari fiindcă vrei să știi unde te situezi. Dacă te descurci bine, te poți simți mulțumit în pielea ta. Dacă însă nu ești la fel de drăguț, deștept, bogat sau talentat ca cel de lângă tine, atunci nu poți fi mulțumit de tine însuți. Problema apare atunci când ai un termen de comparație greșit, pe alții. Dat fiind faptul că fiecare persoană este diferită, vei găsi întotdeauna pe cineva care este mai presus sau mai prejos decât tine. Asta îți va lăsa fie un sentiment de frustrare, fie unul de mândrie. Dumnezeu nu vrea să te raportezi la o măsură exterioară, ci la una interioară, din lăuntrul tău. În loc să te întrebi, sunt oare la fel de bun ca și cu tărică? Întreabă-te, oare am imprimat în sufletul meu caracterul lui Iisus așa cum vrea Dumnezeu? Vei rămâne concentrat astfel asupra a ceea ce trebuie.

0: Cum să mă înțeleg cu părintele meu vitreg?
1: Este adesea dificil, mai ales la început, să te înțelegi cu mama sau tatăl tău vitreg. În adâncul sufletului s-ar putea să fii stăpânit de resentimente. Această persoană i-a luat locul mamei sau tatălui tău adevărat. Ți-ai dorit luni în șir ca părinții tăi adevărați să se recăsătorească, dar de cele mai multe ori aceasta nu se întâmplă. Adesea, noul tău părinte îți va cere să faci lucruri pe care adevăratul părinte nu ți le-ar fi cerut. Să-ți faci patul, de exemplu. Așa că acum, nu numai că tatăl a ales pe altcineva în locul mamei tale, dar se pare că a făcut și o alegere nepotrivită. Și, parcă pentru a înrăutăți lucrurile, părintele vitreg s-ar putea să își favorizeze copiii proprii. Aceștia nu au niciodată probleme, fiindcă nu au cum să greșească. Nu-ți rămâne decât să mergi la școală și să te alături clubului care poartă deviza „Îmi urăsc tatăl sau mama vitregă”. Dacă vrei să te înțelegi cu un părinte vitreg, trebuie să înveți să accepți această nouă persoană în viața ta. Cu siguranță, ea nu va lua locul părintelui natural în inima ta. Dar nu îți vei trăda părintele adevărat dacă găsești măcar un colțișor în inima ta pentru părintele vitreg. S-ar putea să dureze ceva timp până să începi să simți altceva pentru acesta, dar dacă nu încerci măcar să te apropii de el, nu te vei simți niciodată altfel. Așa că începe de astăzi. Gândește-te la ceva ce ați putea face împreună. Când sunteți doar voi doi, spune-i părintelui vitreg cât de greu ți este să-l accepți. Asigură-l că, în ciuda faptului că nu ai o părere foarte bună despre el acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, aceasta se va îmbunătăți cu timpul.

0: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință, să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului, nu pentru că așa fac pocăiții, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăudat să fie.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Rămâi cu mine. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Ioan, capitolul 5, cu versetul 56. Îmi place să gătesc, îmi place să gătesc sănătos. Fiul meu mă numește un magician al sănătății, deși nu știe exact ce înseamnă acest cuvânt. Ideea din mintea lui este: mama este obsedată, moderat, de gătitul sănătos. În zilele bune mă așez și planific mesele pentru o săptămână, căutând rețete și împărțind listele de cumpărături între cele trei locuri în care trebuie să merg pentru a cumpăra anumite produse. Planificarea mi-a cam o oră, poate mai mult dacă includ și rețete noi. Apoi mersul la cumpărături, pentru care am nevoie de cel puțin 3 ore, maximum 5, în funcție de cât de liniștiți sunt copiii în acea zi. După ce ne întoarcem acasă, descărcăm cumpărăturile și le punem la locul lor. În acea după amiază și probabil încă câteva ore din ziua următoare, spăl, toc, curăț, într-un cuvânt, pregătesc ingredientele până când majoritatea rețetelor fie sunt gata preparate, fie sunt gata pentru a fi amestecate rapid. Deși așa sunt nevoită să petrec foarte mult timp în bucătărie în timpul săptămânii, fiecare preparat necesită cel puțin pentru a ajunge din frigider pe masă și apoi mai este nevoie de timp și pentru strângerea mesei. Petrec foarte mult timp gătind și gătind efectiv. Dar recent m-am întrebat cât de mult timp petrec mâncând și bând din hrana spirituală. Am momente devoționale de dimineață, 30-60 de minute, apoi altarul familiei, rugăciunea pentru masă și altarul de seară. Dar tot acest timp nu însumează nici pe departe timpul pe care îl petrec în fiecare săptămână pentru hrana fizică a familiei. Desigur, dacă mai adaug și timpul petrecut la biserică, timpul total se mărește considerabil. Totuși, cât anume din acel timp îl petrec în mod voit cu Dumnezeu și cât este doar interacțiune socială? Iisus a spus că cel care mănâncă din trupul său și bea sângele său, rămâne în el. Așa că dacă mănânc și beau din Hristos, trebuie să o fac în mod voit, tot așa cum fac cu hrana fizică. Trebuie să citesc, să mă rog și chiar să memorez cuvântul său. Pe parcursul zilei îmi propun să vin înaintea lui cu ajutorul Noului Testament sau al psalmilor pe care îi păstrez în buzunare sau a versetelor biblice pe care le-am lipit de dulap. A rămâne nu este un accident. Este o alegere continuă, intenționată. În cele din urmă, această rămânere în el devine automată. Face parte din tine. La fel ca respirația, la fel ca hrana.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: Marea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Pentru că Dumnezeu este dragoste, rămâneți mereu în dragostea Lui. Pentru că Dumnezeu, așa cum scrie în Romani, capitolul 5, versetul 8, își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Hristos a murit pentru noi care eram dușmani, eram păcătoși. Cum să nu-L iubim când El și-a arătat dragostea față de noi păcătoșii prin jertfa de la cruce? Vă oferim cadou melodia Iubirea ta, cântată de grupul Exclusiv. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini. Isaia 14:24. De ce oare ori încotro mă întorc, pe fiecare pagină dau mereu peste moarte? Pentru o viață fericită, lipsită de griji, a la Poliana. Jurnalul gratitudinii mele zace deschis pe tejgheaua bucătăriei. Îl recuperez, răsfoiesc paginile și îmi trec mâna peste numerele scrise, amintiri ale unor momente a la Poliana. Și uitându-mă în urmă, văd cum această practică zilnică a disciplinei recunoștinței este calea către practicarea zilnică a plăcerii în Dumnezeu. Iar ceea ce în primăvară fusese 362, clăbuci în chiuvetă, a crescut de-a lungul săptămânilor și lunilor. J.K. Chesterton a spus-o: uriașul secret al creștinismului este bucuria. Această numărătoare de binecuvântări este dezlegarea misterului bucuriei, întrucât bucuria se ascunde în gratitudine. Oare nu oamenii lui Iisus sunt cei mai mulțumitori? Și pe urmă, îmi păruse că totul se sfârșea prea curând. La începutul iernii așterneam pe hârtie șovăielnic, nevrând să ajung la capăt. Iar când am consemnat darul cu numărul 1000, scrisesem grijulie: 1000, floare a învierii, amarilis. Soacră mea ne dăduse un bulb de amarilis cu un an în urmă. Îi găsisem un loc pe pervazul bucătăriei, sub porumbelul din porțelan. Așteptasem o întreagă rotație a pământului prin galaxie. Cancerul lăsase rămășițele mamei Voskamp îngropate adânc. Și apoi bulbul ei trâmbițase un strigăt: trăiește de plin, trăiește de plin, cel de-al 1000-lea dar al meu. Înghițisem cu noduri. Dumnezeu folosise această provocare ca să-mi dea asta, ca să mă conducă până la a-mi dărui acest al 1000-lea dar, exact ca acesta, ca să-mi dezvăluie în tocmai asta. Trăiește de plin. Mama Voskamp îmi vorbea din mormânt: iată daruri pentru care merită să aștepți 365 de zile, daruri pentru care merită să numeri până la 1000, daruri care, de necrezut, vor ieși la iveală din întunericul morții. Bucuria merită întotdeauna așteptarea și trăirea deplină merită întotdeauna credința. Căutarea. Floarea trâmbițase săptămâni de-a rândul. Citisem în Iov despre ce anume face ca citirea mesajului lui Dumnezeu în fiecare moment să fie o formă de artă, o capodoperă a vieții la modul cel mai deplin. Dumnezeu ne vorbește nu într-o limbă, ci în două, căci Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Într-un fel, degetul său scrie cuvinte în stele, Psalmul 19:1-3, puterea sa eternă scrisă lămurit în întreaga creație, Romani 1:20, și acum în altul, cuvântul sfânt și ascuțit al Scripturii, care operează o incizie precisă în viață, cuvinte tăioase care taie cu bunătate țesutul până acolo unde se întâlnesc sufletul și duhul, dezgolind cu tandrețe intențiile inimii. Evrei 4:12. Ca să citesc mesajul său în toate momentele, în clipele așteptării, în clipele întunecate, în clipele dinaintea înfloririi, voi avea nevoie să deslușesc pasiunea lui de pe fiecare pagină. Poartă lentilele cuvântului ca să citești scrierea lui în lume. Doar cuvântul este răspunsul pentru a citi corect lumea. Dădusem pagină după pagină și într-un alt an, o altă primăvară, un alt an de fasole și porumb și grâu sub soare, continuasem să așterm pe hârtie, resurse gratuite pentru toți, un jurnal în poșetă, unul lângă pat, un altul pe blatul de lângă chiuvetă, un fișier pe computerul meu, pentru că provocarea de a scrie 1000 de daruri devine provocarea de a celebra nenumărate daruri fără sfârșit. acea disciplină inițială, jocul zilnic de a numărătoarea, de a continua să număr până la 1000, a fost unealta de care a fost nevoie ca Dumnezeu să mă remodeleze, să mă refacă, să mă numească din nou, să mă desfoaie. Disciplina zilnică este ușa către libertate deplină, iar disciplina de a număra până la 1000 a făcut loc libertății de mirare și nu-mi pot închipui cum ar fi să nu rămân deșteptată în fața lui Dumnezeu în fiecare clipă, în fața bucuriei din fiecare acum. Era acesta oare doar începutul adevăratei deveniri? Doamne, Tu tot ceea ce faci este bun și tot ce pare a se opune voiei Tale nu este decât o unealtă înspre împlinirea ei. Schimbă-mi azi perspectiva ca să văd dincolo de umbre, deasupra norilor, acolo unde lumina nu încetează să strălucească. Sădește în mine acest adevăr. Sunt daruri pentru care merită să numeri până la 1000, daruri care vor ieși la iveală din întunericul morții. Desfoaie peste mine astăzi har de amarilis, prin disciplina zilnică a numărării de daruri, căci cred, bucuria merită întotdeauna așteptarea.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Una din marile probleme pe care le comportă emigrația în mod general este drama aceasta denumită orfanii albi. Adică România este o țară care este plină la ora actuală, sunt 10.000 de copii numiți orfanii albi. Orfanul este copilul care nu mai are părinți sau nu mai are unul din părinți, e numit orfan. Orfanul alb e altceva, el are părinți în viață, dar părinții sunt la muncă în Italia, în Germania, în Spania, nu știu pe unde. Și el stă acasă, singur, cu frații mai mari sau cu bunicii sau cine știe pe unde. Și sunt 10.000 de astfel de cazuri. Problema mare este că și în biserici se întâmplă același fenomen.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. A cincea zi de creație a luat sfârșit de mult, acum mii de ani în urmă. Dar tot ce a creat Dumnezeu în ziua aceea, toți peștii și toate păsările au rămas la fel de minunate până în ziua de azi. Pentru că Dumnezeu este un mare creator. Dumnezeu a creat toate animalele de pe pământ și pe om în a șasea zi de creație. Dumnezeu a creat toate animalele mari și mici, din păduri și de pe munți, de la Polul Nord și de la Ecuator. El le-a învățat ce să mănânce și cum să aibă o familie cu puișori mici. De asemenea, le-a învățat pe fiecare să vorbească în limba lor. Apoi, Dumnezeu a binecuvântat animalele spunând: să creșteți mari, să fiți fericite, să aveți mulți puișori și să umpleți pământul. Atunci animalele s-au bucurat și în semn de mulțumire au cântat și ele un cântec, fiecare pe limba lor. Și cântecul lor îl vom auzi acum tot de la copiii din Norvegia. Animalele Domnul a creat și apoi le-a binecuvântat. Atunci ele au mulțumit împreună așa cântând: Doamne hau hau hau, Doamne behehe, Doamne mu mu mu, Tu ești creatorul nostru.

se spune că odată un copil s-a dus la o veveriță în pădure și a întrebat-o: tu ce mai faci și cine se îngrijește de tine? Pentru că eu sunt singur singurel pe lume. Înduioșată, veverița s-a oprit din joaca ei și a răspuns: cum, nu știi? Dumnezeu se îngrijește de mine și de toate animalele. Dacă se îngrijește el de o veveriță mică ca mine, cu siguranță se va îngriji și de tine, numai să-l rogi. Apoi, veverița se spune că a cântat copilului următoarea cântare: eu prin iarbă sar, copacii îi cațăr, beau dintr-un izvor și dorm noaptea ușor. Soarele mă face să zâmbesc, de fulgeri mă îngrozesc, dar Dumnezeu în toate se îngrijește de mine. Eu sunt doar o veveriță, el e mare Dumnezeu. Eu locuiesc pe o crenguță, el în palat, în cerul său. Dar el de animale se îngrijește, de toate, chiar și de cele de la circ. Și dacă îl rogi, știu bine, se va îngriji și de tine. Da, el de animale se îngrijește, de toate, de lei, tigri, urși, elefanți și de se îngrijește și de ei. Și dacă îl rogi, știu bine, se va îngriji și de tine.

Un preot a întrebat odată pe copii în biserică: de ce oare a creat Dumnezeu animalele? Și o fetiță imediat a ridicat mâna și a spus: ca să se joace cu ele. Da, așa ne spune Biblia și așa cântă și copiii din Olanda în cântarea lor, Het Lied van de Dieren, cântecul animalelor. Domnul Dumnezeu a creat animale pe pământ, urși și lei și elefanți, măgăruși și cai semeți. Și știi de ce? De plăcere. Și ca să se joace cu ele.

Odată, un prinț nefericit s-a dus singur în pădure și a strigat cât a putut el de tare: Doamne, tu cine ești? Atunci s-a auzit o voce care i-a răspuns ca într-un cor: Eu sunt Domnul și Dumnezeul tău, cel ce a făcut cerul și pământul și cel ce te-a creat și pe tine. Prințul, emoționat, a alergat pe urmele vocii ca să-l găsească pe cel ce i-a vorbit și urmele l-au dus la razele de stele, la florile din iarbă, la susurul de izvor și la adierea vântului. Da, natura desăvârșită din jurul nostru este vocea lui Dumnezeu care ne spune la fiecare: Eu sunt Domnul și Dumnezeul tău, cel ce a creat totul și cel care te-a creat și pe tine. Iar cântarea italiană pe care o vom asculta acum, Io sono il Signore Dio tuo, Eu sunt Domnul și Dumnezeul tău, spune și ea la fel. Și versurile în limba română sunt refren: Eu sunt Domnul și Dumnezeul tău, întreg universul e al meu, Eu sunt Dumnezeul din infinit, cel ce te-a creat. Strofa întâi: Doamne, Tu ai creat pe cer stele și ai pus luna mândră între ele și în razele lor aud seara cum vorbește încet vocea Ta. Strofa a doua: Doamne, Tu ai creat orice floare, Tu lumina ai pus-o în soare și în vânt, în susul Tăi zboare, aud vocea Ta cum vorbește. Și strofa a treia: Doamne, Tu ai creat tot pământul cu verdeață și viețuitoare și când gata, frumos totul a fost, M-ai creat peste mine suflând.

Dumnezeu l-a creat pe om în a șasea zi de creație. În Biblie este scris că Dumnezeu a făcut pe primul om din praful de pe pământ. Da, praful acela care ne face să strănutăm. Dumnezeu a strâns o movilă de praf, a pus niște apă peste el și cu mâinile lui a făcut ca un fel de păpușă din noroi. Apoi a suflat peste ea din suflarea lui și astfel păpușa a devenit un om viu. Numai Dumnezeu putea să facă așa o minune, să creeze un om viu dintr-o movilă de praf. Și copiii din America au un cântec special despre această minune. Cântecul se numește Dust, praf. Și cuvintele spun, praf, praf, praf, praf, hap-ciu. Din praf a făcut Dumnezeu omul, hap-ciu. Și în el a pus un suflet viu.

Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, dar el a lucrat mii de ani la planul lui de creare. L-a țesut și l-a cusut pe dinăuntru cu mâna lui în mod desăvârșit. L-a sculptat și l-a modelat pe din afară în mod perfect. Și când omul din țărână a ajuns să semene cu el, atunci a suflat și i-a dat viață. Omul creat de Dumnezeu era fantastic, spune cântecul norvegian pe care îl vom asculta acum, Maneskin, omul. Jos sunt picioarele cu talpă și genunchi, apoi e stomacul și mai sus e pieptul. Sus de tot e capul cu păr, frunte și nas, cu ochi, obraz și gură, așa el ne-a creat, cu umeri și cu brațe, cu mâini și degete, cu inimă, plămâni, rinichi și cu oase, cu mușchi peste tot și cu piele. Așa el ne-a făcut cu mâna sa. Fantastic el omul a creat.

Dumnezeu l-a creat pe om ca să împartă cu el bucuria vieții și omul, în schimb, să-l iubească. Noi am fost făcuți ca să-l iubim pe Dumnezeu. We were made to love the Lord. Este titlul cântecului următor din Statele Unite și versurile cântării spun, strofa întâi. Domnul păsări a creat să zboare pe cerul înalt și pe broaște le-a făcut seara să cânte în concert. Dar pe noi Domnul ne-a făcut ca să-l iubim pe El. Și strofa a doua, Domnul a creat bufnițe să o facă pe înțeleptele și cleioși, melci, codobelci, să lase urme pe dovleci. Dar pe noi Domnul ne-a făcut ca să-l iubim pe El.

Dumnezeu l-a numit pe primul om Adam și i-a dat un loc foarte frumos unde să locuiască. Locul acela se numea Grădina Eden. Adam avea de toate acolo și era stăpân peste toate viețuitoarele, dar totuși el se simțea trist și singur. Atunci Dumnezeu s-a hotărât să-i facă un ajutor potrivit. O femeie. Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam și în timp ce dormea el, i-a făcut o operație și a luat una din coastele lui, apoi a închis carnea la loc și a cusut-o. Din coasta aceea, Dumnezeu a făcut o femeie drăguță și a prezentat-o lui Adam. Când a văzut-o el, n-a mai putut de bucurie, s-a îndrăgostit de ea și a pus numele de Eva. Despre acest episod al creației ne cântă copiii din Statele Unite în cântarea lor Pain in My Ribcage, durerea din coastă. Versurile cântării în limba română sunt: Adam avea de toate, dar singur el se simțea. De un ajutor avea nevoie cineva să-l aștepte seara. Și atunci Domnul Dumnezeu a zis: te ajut tot eu, voi face o femeie în viață să te ajute. Pe când Adam adânc dormea, o coastă Domnul i-a luat și din ea o femeie drăguță, ajutor potrivit, i-a făcut. Așa prima nuntă a avut loc pe pământ, grădina încânt răsunând.

Nunta lui Adam cu Eva a avut loc într-o poiană frumoasă cu flori și însuși Dumnezeu a fost preotul care i-a cununat. Martori la nuntă au fost munții înalți și musafiri de departe au venit soarele, luna și stelele. Muzicanți au fost animale și soliste păsările. La nuntă a fost atâta frumusețe și fericire și atâta cânt. Dumnezeu se uita la toate bucuros. Și atunci întreaga creațiune a cântat așa. Privește lumea, soarele și luna, stelele pe cer și flori pe pământ, culori de nedescris în zor și la apus. Tot ce a creat El e frumos. În muguri, melodii, pe pământ, ființe vii, izvoare și în zare, munții, totul e așa frumos. Ușor e de presupus, Creatorul nostru e frumos. Dumnezeu e frumos. Dumnezeu e frumos, de aceea tot ce a creat El e frumos. He must be beautiful.

0: Cu aceasta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au derulat de-a lungul timpului într-o zi de 2 iulie. În 1566 a murit medicul și astrologul francez Nostradamus, autor al cărții Secole, ce conține 966 de predicții. În 1838 a apărut La Brașov, foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Barețiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania. În 1893 s-a născut Demostene Botez, scriitor și publicist, membru corespondent al Academiei Române. În 1914 a murit scriitorul Emil Gârleanu, autor al operelor Nucul lui Odobac, Din lumea celor care nu cuvântă. În 1926 s-a născut Octavian Paler, eseist, un reputat jurnalist și editorialist român, comentator al fenomenelor politice și culturale românești. Iar în anul 2002, bancherul american Steve Fossett a devenit primul om care a călătorit singur, non-stop, în jurul lumii într-un balon. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu e așa? Nu e așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu e așa? M-auziți în dimineața asta, frați și surori? Aș vrea să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Emi Fedur. Vă dorim audiție plăcută!

Permiteți-mi să încep cu citirea unei pericope pe care o găsim în Luca, în capitolul 9, începând cu versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Și concluzia frumoasă, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și-au plecat în alt sat. Amin. Biserica Geneza, este o bucurie ca să fiu din nou aici, împreună cu Andreea, așa cum spunea Costel. Am fost în iunie și Costel a uitat că am fost și în august în tabără. E a treia oară în trei luni, trebuie să-mi dați cerere de membru la final. Vreau să fiu membru de onoare, vin cam des pe la voi. Cred că se cuvine să fiu și eu membru, la cât de des vă slujesc. Mă bucur să fiu aici, oarecum ne-am înfrățit de la început. V-am vizitat când încă se încropeau lucrurile și acum vin la nu știu câte oară cu bucurie împreună cu soția mea. Păcat că e așa departe, că aș veni și mai des, dar trei ore mi se pare mult să conduc și este un efort. De-aia cer Domnului putere să pot predica. Dragii mei, în seara aceasta o să predic despre o experiență universală. Toți care suntem aici am experimentat în viață respingerea. Este cineva care n-a experimentat asta? Ai dat la facultate, ai picat. Ai intrat într-o relație și s-a rupt. Nu știu, te-ai născut într-o familie și n-ai fost acceptat. Te-ai implicat cu toată inima într-o slujire și te-au dezamăgit chiar cei din biserică. Ai fost marginalizat. Experiența aceasta a respingerii este universală. Dați-mi voie, dragii mei, să mă uit în această zi la Domnul Iisus Hristos, cum a reacționat El în fața respingerii. Și să învățăm de la El. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos, într-o circumstanță, nu a fost primit într-un sat. El care, așa cum spunea Costel, era îmbulzit, era iubit, da? Dacă vreți, în termeni de azi, îi se cereau autografe peste tot, da? În ghilimele. Toată lumea vrea să-l atingă. Uite că s-a găsit un sat de căpcăuni. Să zic că știi ceva? Dispare. La noi n-ai loc. Și haideți să învățăm de la El ce ar trebui să facem atunci când suntem respinși. Și de ce nu să învățăm și de la apostoli? Cum să nu? Un prieten de-al meu purta un tricou tot timpul, scria: nu sunt total nefolositor. Și pe spate scria: pot să fiu folosit ca exemplu negativ. Dar unii oameni sunt foarte folositori ca exemplu negativ. Iacov și Ioan astăzi sunt exemplu de cum să nu reacționezi când ești respins. Primul lucru pe care vreau să-l observăm, dragii mei, o diferență mare între Iisus și apostoli este, până la urmă, reacția din tâi. Prima reacție când cineva te pleznește, te respinge. Apostolii se atacă de parcă-i apocalipsa, sfârșitul lumii. Doamne, cum să ne respingă pe noi? Noi VIP-urile, noi care suntem chemați peste... Doamne, coborâm foc din cer. Adică oamenii ăștia se atacă și se ofensează extrem de tare. Iisus este nemișcat. Iisus se uită la ei, zice: mă băieți, ce v-ați pișcat așa? Ce dacă nu ne-o primit? Hai să mergem în alt sat. Iisus nu se clatină. Primul lucru pe care îl învăț, dragii mei, în această seară, e că atunci când suntem respinși, e foarte important să nu fim prinși în capcana ofensei.
butonul e la tine. Da, dar uite ce-o zis, lasă! Uite, cum a putut să zic asta? Dar cum a putut să fac asta? Ascultă-mă, Iisus mă învață să nu mă las prins în capcana ofensei. Foarte mult dăm vina pe ceilalți, dar ascultați-mă, reacția noastră interioară la respingere este importantă. Pot să mă distrug psihologic, da? Sau psihic, pot să mă dau de pereți, pot să plâng, pot să protestez, pot să mă răzbun sau pot să fiu imun. Ascultați-mă, e important să nu lăsăm ofensa să intre, în primul rând. După ce a intrat, reacțiile sunt foarte imprevizibile. Suntem foarte mândri, suntem foarte sensibili și de foarte multe ori se întâmplă că noi deschidem poarta ofenselor. Ține ofensa la poartă. Și ce dacă o zis? Păi frate, e bullying, las că și eu am trecut pe acolo. Păi frate, el e slujitor, se poate. Prea ușor deschidem poarta și ne atacăm și ne supărăm și ne ofensăm, dar n-ai putea să nu te ofensezi. Dar în primul rând, și cu asta am rezolvat tot, n-ar mai fi celelalte puncte. M-a respins, asta e. Știți, când trecusem printr-o perioadă mai grea, la mine cu episoade ca și telenovelele, una dintre cele mai vechi, când presa scria de toate și știți bine că ați mai citit și voi, care nu aveți de lucru, mai citiți și de astea, și scriau pe acolo tot felul de prostii. Și văd prin Duhul, la mine acasă, în living, cu ochii deschiși, ceea ce mi se întâmplă rar, aievea, văd dincolo de sticla aia de sus până jos, ușa aia culisantă, văd niște câini. Și zic, Doamne, ce-i cu câini ăștia? Și a zis, Sfântii, vezi? Câtă vreme nu deschizi ușa, câinii sunt afară. Și nu poți să-ți facă nimic. Poți să latre, poți să fie o mie, poți să fie fioroși. Dacă tu deschizi ușa, câinii intră. Și am înțeles mesajul. Și de atunci m-am hotărât că nu citesc nimic din ce se scrie despre mine. Eu dorm foarte bine. Poate că nu mă credeți, nu citesc nimic. Poate consuma John Pop Cerneală și alții câtă vor. Nu citesc nimic, n-ascult bloguri, eu nu citesc nimic. M-am hotărât să nu deschid ușa. Puteți să citiți, puteți să scrieți, eu nu citesc. Și ascultați-mă, viața e frumoasă acolo la mine în pădure. Ultima casă, nu deschid, n-am conturi de Facebook, nu deschid YouTube-ul, vloggerii, puteți să mă înjurați, puteți să mă binecuvântați, eu oricum nu deschid. De ce? Pentru că am înțeles cât e de important să nu deschizi poarta la ofensă. Iisus este omul care își ține inima ferecată, lasă-i să zică. Cei doi ai impresia că sunt în apocalipsă. Vezi, Doamne, eu respins pe ei. În viață, dragul meu, nu uita, vei fi respins. Nu te ataca așa tare. Te-o respins o fată și ce? Unii nu-și revin un an, își pun muzică din aia sentimentală, ai plâns și atâta depresie, frate. Te-o respins una, asta este. Ce atâta ofensă că te-o respins pe tine, prințul vestului? Sau că un băiat nu te-a băgat în seamă? Sau că ai căzut la o facultate? Văd oameni care nu-și revin pentru că au fost oarecum respinși în profesia lor. Și am spus, dar reprofilează-te. Oh, nu, că eu am făcut facultate. Nu știu, mie mi s-a părut ușor. M-am reprofilat imediat în viață. Nu am mers asta, am mers asta altă. De ce să plângi? De ce să jelești? De ce să te dai de pereți că nu ți-a mers afacerea? Poate că există o altă afacere. Dumnezeu vrea să ne învețe azi să nu punem la inimă. Am observat ceva și vă spun în biserică de la noi, poate că voi sunteți diferiți, să dea Dumnezeu. La noi a venit un proroc, noi prețuim proroce și zicea, mi-a arătat Dumnezeu că în biserică la voi sunt foarte mulți oameni sensibili. N-am să uit prorocia aceasta, pentru că după mai mulți ani de slujire, eu chiar cred că noi penticostali suntem oameni foarte sensibili. Nu știu de ce. Atât de ușor ne supărăm că ne-a zis păstorul ceva. Că nu ne-a salutat. Păi poate nu te-a văzut.
Că la semafor atâta punem la inimă și orice cuvânt, orice gest îl punem la inimă și ne distrugem mintea și inima. Dragii mei, Iisus mă învață azi să nu pun la inimă. Amin? Ofensele vin. Respingerile vin. Nu fii atât de sensibilicos. Știți, era un om care mergea la meciurile de rugby. Era pasionat de rugby ca și Costel de fotbal și la un moment dat, zice povestea asta, scrisă de într-o carte de psihologie creștină, că bărbatul ăsta nu mai mergea la meciurile de rugby. Și l-au întrebat toți, bă, dar cum de nu mai mergi la rugby? Păi zice, nu mă mai duc că mi-am dat seama că ori de câte ori fac ăia grămadă vorbesc despre mine. Da? Deci, există oameni paranoici care cred că totul e despre ei. Tot ce s-a făcut a fost ca să mă scoată pe mine, să nu mă bage în seamă, să-l pună pe altul. Ascultați-mă, nu-i despre voi lumea asta. Oameni sensibili. Sensibilitatea nu este o chestie nativă. Bă, așa-s eu. Nu, eu metiahnă. Ai nevoie de vindecare, de hipersensibilitate. În viață vei fi jignit și nu-i devină nici Dumnezeu și nici toată lumea asta că tu te blochezi 24 de luni sau știu eu și nu mai cânți în cor și nu mai cânți la închinare că te-o supăra cineva. Ne mai supărăm, oameni buni, suntem oameni și noi și da, poate că am zis, poate că am făcut. De ce ești atât de sensibil? Sensibilitatea ta nu-i problema altora, e problema ta. Dumnezeu îți cere să rezolvi problema asta la calvar. Și să nu mai tulburi toate relațiile și grupul de case și grupul de închinare pentru sensibilitățile tale de primadonă sau știu eu. Dragii mei, Dumnezeu ne vrea vindecați de hipersensibilitate. Dacă ești aici și pui la suflet ușor și te ataci și ești un om sensibil, Dumnezeu să-ți dea putere să scapi de această sensibilitate exagerată. Numai ca să te ajut să scapi de asta, vreau să mai deslușesc ceva din text. Știți, amărâți ăștia de samariteni nu aveau probleme cu Iisus. Da? Adică uneori o luăm și foarte personal. Biblia spune că nu l-au primit pentru că mergea spre Ierusalim. Adică nici nu știau cine îi. Nu e o chestie personală, că nu le place de el, că nu este de acord cu predicile. Efectiv, îmi dau seama din text că oamenii sunt foarte simpliști în gândire. Chiar limitați unii. Au o gândire de asta al negru. A, ești cu ei? Nu poți fi cu noi. Adică oamenii uneori te resping din motive banale. Nu că... De-aia nu te să pui la inimă. Nici nu știi de ce te-o respins. Sau s-o purta trece. Am suferit mult în viață că-s moldovean. Da. Ardeleni slabi. Nu vă supărați. Un ardelean care mă tratează cu dispreț că-s moldovean e un om slab și needucat. Suferim că suntem romi. Când mergeam la facultate la Timișoara, în zilele când jucau UTA cu Poli, luam bătaie că aveam mașină de Arad. Ce prostie! Eu n-am fost în viața mea la UTA în stadion. Și îți greau mașina, te băteau ca ai număr de Arad. Oameni care judecă atâta, UTA. Dar nu are... Oamenii ăștia nu-i duce mintea. În viață vei întâlni oameni cu minte puțină și care te vor judeca foarte simplist. A, mergi la Ierusalim, ești cu Dinamo, înseamnă că te bată aia de la Steaua. Și în viață există mulți care gândesc așa. Domnul să ne dea putere să biruim sensibilitățile. Dacă ai suferit pentru motive de astea, nu mai pune la inimă. Mai departe, dragii mei, vreau să observăm ceva. Odată ce ofensa intră, ofensa produce reacții. E mai greu să controlezi. Dacă n-ai trântit ușa, n-ai pus lacătul, așteaptă-te la ceea ce au experimentat apostolii. Și anume, supărare și mânie. Dragii mei, avem aici un exemplu pur de mânie de asta bărbătească, macho, doi bărbați care se mânie și vor să coboare foc din cer. Ce bine că Iisus le-a tras frâna de mână. Oamenii ăștia sunt mânioși. Ascultați-mă, când suntem mânioși, e foarte greu să ne controlăm reacție. De aceea, în al doilea rând, învățăm ceva, să ai grijă la reacțiile tale când ești mânios. Da? Să n-ai încredere în judecățile tale când ești nervos. Aici găsesc cel puțin două lucruri. Aș începe prin a spune că uneori oamenii au sentimentul că mânia lor este justificată. Așa e că ți se pare uneori justificat. Cum se poate întâmpla una ca asta?
Și aud mereu, mai ales noi care citim Biblia mai mult, ca să nu ieșim atât de rău când ne-a sărit Sandra și ne-a sărit dopul, frate, am o mânie sfântă, așa de ușor sfințim mânia. Da, noi, evanghelicii, sfințim mânia ca românii pe Ștefan cel Mare. Frate, am simțit așa o mânie, ascultă-mă, rare ori mânia e sfântă. Da, Iisus a mâniat, El n-a avut păcat, putem să deducem că există și mânie sfântă. Dar ascultați-mă, nu mai botezați. De cele mai multe ori mânia nu-i de la Dumnezeu, e periculoasă. De-aia, dragi credincioși, aveți grijă cum gestionați capitalul ăsta de frustrare. Când te-ai enervat, e greu să te mai controlezi. Mânia e ca un cal nărăvaș. Poți fi proroc, poți fi apostol. Când te mâniat, un exemplu, doi apostoli, când se mâniezi, gata să coboare foc. Adică ăștia fac prăpăd. Se putea lăsa cu tragedie, da? Cu pompierii, îi culegeau pe faraș. Dacă Dumnezeu ar fi făcut ce vroiau ei. Da, mânia este ca și un foc scăpat de sub control. De aceea, dragi credincioși, aș vrea să ne uităm la mânie câteva lucruri. Ca să nu mai botezăm, vreau să citesc ceva despre mânie, două versete, foarte simple și cunoscute de voi, și anume, unul este Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Ce înțelegem de aici? În primul rând, dragii mei, înțelegem că da, mânia este profund umană. N-ai cum să nu te enervezi niciodată. Și Biblia recunoaște asta. Mâniați-vă. Dar mai zice ceva, aveți grijă. Mânia este potențial pentru păcat. E ok să te mânii, dar ai grijă. Când ești mânios, ești foarte vulnerabil să păcătuiești. Dar fii atent, pune bine frâna. De asemenea, cuvântul ne mai spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Ok, te-ai enervat, ai grijă să nu păcătuiești și dacă tot te-ai enervat, s-o sări capsa, poate chiar ai grijă, ai grijă să rezolvi problema până la apusul. Da? Dumnezeu ne dă niște limitări. Ai voie să te superi, n-ai voie să păcătuiești și ai grijă să rezolvi problema până la miezul nopții, dacă se poate. Acum, cred că nu sunt singur cu căsătorii, știți că la unele soții durează până la 48 de ore. Biblia nu vă dă voie. Da? Termen în garanție la nervi e până la miezul nopții. N-ai nicio scuză că ești sensibilicoasă. N-ai voie să te culci certată cu soțul tău. Da, ne enervăm, dar ascultați-mă, trebuie gestionată treaba până când ne culcăm. Odată ne-am culcat certați, am încercat și varianta asta, numai că eu n-am putut să dorm. Ea dormea dus, Andreea, eu nu, și am zis, știi ceva, no, trezește-te, nu dormi nici tu. Stăm amândoi, ne uităm la ceva. Vrei să dormi? Ne împăcăm. Dacă nu, nu te lasă. Am dat drumul la muzică la maxim, la trinot. Să audă-te-ți vecinii, dacă vrei, așa se poate. Ori dormim amândoi, ori nu dormim niciunul. Biblia ne spune, dragii mei, că trebuie să ne împăcăm repede. Mânia nerezolvată se rezolvă tot mai greu. Domnul să ne binecuvinteze. Și văd aici, dragii mei, în această situație de mânie scăpată de sub control, da? Ofensă materializată, ofensă, dacă vreți, de, manifestată, văd aici două excese. În primul rând, oamenii ăștia distorsionează Scriptura. Atunci când ești furios, până și Scriptura o poți distorsiona. Deci mânia asta ne ia judecata. Doamne, vrei să coborâm foc din cer? Și auzi, cât tupeu, mai dau și verset. Păi, Doamne, scrie. Împărați atâta cu versetul cu tare, scrie că Ilie a coborât foc din cer. Doamne, noi nu-ți cerem ceva nebiblic. Până și Biblia, frate, zice câte unul. Nu-i Biblia, așa înțelegi tu. Uite câtă distorsionare, uite câtă schimbare, cât de ușor au călcat Scriptura în picioare și au citat greșit. Și Iisus zice clar, ăsta e duc străin. Poate fi Biblia, se poate ca un duc străin să vină cu un verset și să te provoace la lucruri rele. Adică până și Biblia poate fi răstălmăcită atunci când ești nervos. De-aia când ești nervos, nu cita Biblia, nu, du-te și culcă-te. Că până și citările tale, interpretările tale, sunt umbrite de aburii mâniei. Când ești nervos,
trebuie să te calmezi. Nu trebuie să faci studiu biblic, că nu ești în stare. În firea ta și în mânia ta nu o să înțelegi nici Biblia. Atât e de periculoasă mânia. Iată cum atât de ușor la nervi oamenii pot să distorsioneze până și Biblia. Doamne, păzește-ne departe de mânie. Mai bine să fim oameni calmi. De asemenea, dragii mei, vedem că la mânie călăuzirea noastră este dată peste cap. Iisus le spune clar, nu știți de ce? Adică poți să o tălmăcești cum vrei. Iisus zice clar, oameni buni, în spatele reacției voastre, nu-i Biblia, e ceva grav, e un duh străin. Dragi credincioși, oricine am fi, putem să interferăm cu duhuri necurate. Avem un caz de apostoli care sunt însuflețiți de un duh cât de mic. Este un caz și mai interesant în Matei capitolul 16, dați-mi voie să citesc mai mult în seara aceasta, când apostolul Petru, cel mai receptiv, cel mai pe poziție apostol, zice, Doamne, Tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și ce îi zice Iisus? Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri. Iisus îl premiază public și spune, da, Petre, ai zis bine, ai fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu. După câteva versete, în același capitol, Iisus îi spune aceluiași Petru, înapoi a mea, nu. Se poate? Da. Dar îi zice pe față, Petre, gândurile astea nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Același om, nu știu cât o trecut între versetul ăla și ăsta, nu știu, dar sunt puse una lângă alta în Biblie. Același om, în două situații, reacționează diferit. Dragi credincioși, nu uitați, puneți-vă pe voi în paranteză, nu vă dați credit prea mare, poți să fii proroc, păstor, s-ar putea să-ți sară țandăra și să intre pe fir altă casetă. Dar de-aia fii atent la mânie. La mânie, dracii intră ușor pe fir. Ești nervos. Am văzut o situație în viață când ne-a vizitat un proroc deosebit, pe care poate că unii îl cunoașteți. Tot programul a fost numai în duhul. Pluteam. După program, a intrat altă casetă, s-a enervat. Că mâncarea nu-i bună, condițiile, că nu știu cine. Mă uitam la el și nu-mi venea să cred. Păi nu te-ai prorocit acum jumătate de oră. Ascultați-mă, a prorocit bine. Dar nu știu ce s-a ofuscat, nu i-a plăcut ospitalitatea bisericii noastre și o sărit țandra. Efectiv era alt om. Intrase altă casetă și nu mă îndoiesc de prorociile care au fost. Însă omul la supărare este vulnerabil la mânie și când ești nervos, când ești frustrat, când te simți ofensat, că n-ai fost primit cum ai vrut tu, s-ar putea să intre pe fir chiar spirite necurate. Și să interfereze cu călăuzirea ta, cu vorbirea ta și până și Biblia să-ți o întoarcă de să nu mai știi. Să ți se pară că ai dreptate și că Biblia e cu tine și de fapt să zică Hristos din cer, Emi, habar n-ai ce duhui pe fir. Pocăiește-te. Domnul să ne binecuvinteze. Un alt lucru pe care îl văd, dragii mei, tot aici de la apostoli, nu știu câți dintre voi ați observat lucrul acesta în text, ce cuvântul și-au plecat în alt sat. Și imediat după aia zice că au venit la el niște ucenici, vine cel care zice vreau să te urmez și Iisus spune celebrul verset, vulpile au vizuin, știți, da? După aia vine altul și Iisus spune cine pune mâna pe plug, acele versete celebre care au făcut înconjurul lumii. Adică Domnul Iisus Hristos nu privește ca pe o tragedie respingerea, ci o privește ca pe o formă de călăuzire. Hai să mergem în alt sat. Poate că acolo are Dumnezeu o lucrare. Și are. Pe drum se petrec lucruri extraordinare, că spune clar, pe când erau pe drum, când? Exact după respingere. Iisus intră în slujire, slujește unor oameni, îi cheamă niște ucenici noi, adică nu s-a terminat lumea. Aș vrea să privim, dragii mei, respingerea nu ca pe o catastrofă nucleară, ci să privim respingerea ca pe o formă de călăuzire în viață. Ciudată perspectivă.
Știți că Dumnezeu călăuzește prin respingere? Adică ce înțeleg eu de aici, fără să spiritualizez exagerat, când ești respins într-un loc, cu siguranță Dumnezeu are pentru tine un alt loc. E foarte simplu. Nu tragediza. Te-a respins o fată? Cu siguranță Domnul are alta. Înțelege că respingerea este o formă de călăuzire. Eu m-am căsătorit la 32 de ani, tot v-am spus asta. M-au respins vreo 20 de fete, adică. Și uite că din respingere, în respingere am ajuns unde trebuie. Ce ziceți, cum lucră Domnul? E, dar la prima respingere, toți, vai! Auzi, te-au respins pentru că sigur e altceva. Știți cum e acum din greșeală în greșeală la victoria finală? Dumnezeu călăuzește mai ales în sfera căsătoriei prin asta. Sunt oameni hotărâți. Nu că Domnul, ascultați-mă, dragi tineri, respingerea este cea mai sigură. De-aia la unii băieți le zic, știu că cineva zicea, Emi, uite, îmi place de fata cu tare, ce zici? Băieți, zic, du-te și întreabă, eu știam răspunsul. Că unii băieți trebuie să audă. El are prorocii, el știe că o visat-o. Du-te, ieși cu ea în oraș, am fost, eu vin apoi, zic, cum e, era desumflat ca o minge. Știam răspunsul. Era evident că nu-i pentru el. Dar s-a rezolvat. Decât să rămâi acolo în visele tale, mai bine rezolvă. Respingerea este o formă de călăuzire. Și, dragi, nu vă dați de dunga morții că v-a respins un băiat sau o fată. Nu e o tragedie. Ți se pare ție, la 18 ani, ți se pare tragedia vieții. Dar pentru unul care a fost respins de 20 de ori, știți cum e, la prima doare, la a doua, după aia trece cap în Schweizer, cap în cașcavalul ăla cu găuri, nici nu mai simți. Ce-i așa grav că te-o respins? Când te-o respins o fată, Domnul are pentru tine altă fată, e simplu. Ai căzut la facultate? Și ce? Înseamnă că Dumnezeu are pentru tine altă facultate. Câți dintre noi nu au căzut examen aici în viață? Păi, oameni distruși că au căzut la examenul de admitere. Spunea cineva, nu mai dau a doua oară să nu trăiesc aceeași dramă. Am căzut în vară și dau la anul, nu mai dau în toamnă că mi-e frică să nu-mi dezamăgesc părinții, să fac un șoc, să nu... Dar ce e așa grav că ai căzut la facultate? Dragi tine, știți cât de mult vă minte diavolul cu asta? Că tragedizați evenimente minore. Și ce dacă ai căzut bacul? Întărește-te, îl dai la anul. Domnul să ne binecuvinteze. Adică respingerea este o formă de călăuzire. Și asta e valabil la orice. De atâtea ori am fost respinși la joburi, la servici, în carieră. Și Dumnezeu a deschis alte porți. De ce ne chinim atât de mult sufletele pentru niște momente de respingere? Mă amintesc cum și eu hotărât, știți, acum legat de cei care nu înțeleg circunstanțele, știți că Dumnezeu vorbește prin circunstanțe și vor ei să spargă ușile cu capul. Și eu am trăit asta. Nu că Dumnezeu vrea asta. Nu că sigur asta e planul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva ca unul care am un pic mai mulți ani decât voi, unii din voi. Cine încearcă să spargă cu capul ușile închise de Dumnezeu, nu rezolvă nimic decât un set de cucuie pe viață. Când Dumnezeu a închis ușa aia, nu o deschide nimeni, ai înțeles? Că unii zic, nu că mi-a vorbit mie Domnul. Vorbeam cu o fată acum și îmi spunea, frate, mi-a vorbit Domnul, nu-i pentru tine. Acum mi se dă de căsătorie, nu știu, poate cineva aici într-o situație. Nu că mi-a vorbit Domnul, avea ea un caiet de prorocii. Și am spus în față, ascultă-mă, am vorbit cu el și o zis că nu-i place de tine, ai înțeles? Să nu mai cauți în veci. Pentru că sunt oameni care cred că ei pot influența voia lui Dumnezeu jelindu-se, postind. Nu-l putem determina pe Dumnezeu așa cum nu poate un copil care se dă de pământ să influențeze un părinte adevărat,
să-i cumpere nu știu ce, nici Dumnezeu nu se lasă înduplecat. Când tu vrei să o iei pe cărări greșite, poți să te dai de pământ, să postești, să faci greva foamei, să cerșești un băiat sau o fată, sau o carieră sau alta. Dumnezeu are planurile Lui și viața se desfășoară după planurile Lui, nu după voințele tale. Amin. Așadar, ia respingerea ca pe o formă de călăuzire. Mai este un verset care îmi place în Biblie. Mă amintesc că legat de respingere, noi suntem foarte legați de locuri și pe când eram misionar în Ucraina, 3 ani de zile am predicat, 3 ani de zile am postit câte 3 zile pe săptămână, am predicat din casă în casă și nu se pocăiau oamenii. După 3 ani am fost atât de frustrat că nu știam în ce parte să o iau. Și vine într-o zi fratele Beni Zăgrean și vizitează satul Glubochii. Și zice, ce-i cu tine? Mă, supăra, frate. M-am rugat, am postit. Nu se pocăiește nimeni. Și ce mi-a zis? Păi n-ai citit în Biblie. Păi ce? Păi zice în Matei capitolul 10, când vă vor prigoni într-un loc, să plecați. La Dumnezeu e foarte simplu. Noi le complicăm. Nu, Doamne, coboară foc din cer, fă-mi dreptate aici, auzi, mă. Închide bagajul și du-te în altă parte. Știți că Dumnezeu lucrează așa și în slujire? E simplu. Noi vrem, noi să facem. Doamne, demonstrează că-s robul Tău. Coboară foc din cer. Să ia Dumnezeu de dușmanii noștri. Frate, m-o nedreptățit în biserica numărul 5. Păi stau aici până auzi. Ia-ți bagajul și pleacă. Când ești prigonit într-un loc, așa scrie. Du-te în alt loc. Profeți frustrați, frate, uite, nu poți să slujești cu darul, du-te la altă biserică. Eu cred ce zic. Nu-ți recunoaște darul, nu pierde vremea. Nu-L găsim pe Domnul Iisus și nici pe apostol niciodată negociind, luându-se de gât, încercând să demonstreze că au dreptate în teologie. Întotdeauna apostolii și Hristos, unde nu sunt primiți, pleacă. Ați citit Biblia. Noi avem o teologie populară foarte distorsionată. Și ne luăm de gât pentru batic, și pentru tobe, și pentru păhărele. Și aici să facă Dumnezeu dreptate, auzi, du-te și fă o biserică cu păhărele și lasă-i pe ei cu pahar. Ăia cu tobe la numărul 1, ăia cu mandolini la numărul 2. Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Ești prigonit într-un loc, du-te în alt loc, zice Biblia. Respingerea este o formă de călăuzire. Apostolul Pavel merge într-o cetate, Efes. Predică un pic. Încep să facă scandal. Nu-s de acord cu predicile, nu-s de acord cu teologia, nu-s de acord cu asta. Ce face Pavel? Debate-uri? Dezbaterea asta în care ne căsăpim unii pe alții, zice că i-o luau pe aia care credeau că el și o închiriat o casă lângă. Da? Sinagoga numărul 1 împotriva lui Pavel, sinagoga numărul 2 ăia cu Pavel. Și nu a murit nimeni. Nu trebuie nici gloanțe. Nu avem impresia că trebuie să demonstreze Dumnezeu ceva aici, în satul meu, în biserica mea. Și Biblia spune nu, când ești prigonit și respins într-un loc, nu sta mult în locul ăla. Vorbeam cu cineva care este distrus emoțional zilele astea, un slujitor. Nu mai pot. Și a spus, du-te, nu pot, aici m-am născut, e biserica în care... Ascultă-mă, ia-ți familia, fă-ți bagajul și du-te la capătul ăla de țară. Dacă mai stai în biserica aia, te distrugi spiritual, pentru că nu-ți acceptă lucrarea și darul și chemarea. O, dacă aș fi înțeles adevărurile astea mai devreme, bine mi-era. Le-am înțeles cam târziu, că în viață nu merită să cobor din foc din cer peste nimeni. Și că atunci când ești respins, decât să faci lobby, decât să faci scandal, decât să demonstrezi, ia-te și du-te. Că Dumnezeu are pentru tine un alt loc. Iată respingerea ca semn în viață. Doamne, îți mulțumim și pentru respingere. Să știți că eu mereu prin respingere am făcut ce am făcut. Chiar dimineața predicam, nu prea am făcut de bunăvoie, numai forțat de Domnul. Și dacă spuneam bisericii, fraților, nu vă supărați pe mine, dacă nu mă respingeau americani, nu puneau interdiție, nu veneam la voi. N-am venit drag. Că v-am iubit la Dej. Am venit că mi-au pus interdiția americanii.
Și dacă m-au respins americanii, probabil că Dumnezeu are alt plan. Și uite, am ajuns unde sunt. Dumnezeu în felul ăsta călăuzește în viață, mai ales pe ăștia încăpățânați ca mine. De-aia când Domnul se închide ușă, înțelege, nu da cu capul. Domnul îți vorbește, are altă ușă. Slăviți să fie Domnul. Un alt lucru pe care vreau să-l învățăm împreună, dragii mei, citind acest text legat de respingere, acum ceva mai teologic, mai deep, Iisus spune aici atât de frumos, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă, ci ca să mântuiască. Cred că asta pentru apostol a fost ceva foarte greu de digerat. În scena asta eu văd ceva de genul, da, cei doi încearcă să-l provoace pe cel tare să-i bată pe el alți. Doamne, vrei să coborâm? Nu puteau ei coborâ, stați liniștiți. Ei ce vor spune? Doamne, nu vrei să cobori? Pentru că apostolii presupuneau ce presupui și tu și eu. Presupuneau că dușmanii noștri îs și dușmanii lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu trebuie să-i bată pe dușmanii noștri. Și aici Iisus vine cu ceva foarte profund. Și zice, nu, eu n-am venit să pedepsesc. Eu am venit să mântuiesc. Dragul meu, știu că ai fost respins deseori în viață. Știu că a fost dureros. Dar poți să primești ceva din partea Duhului Sfânt în seara asta? Dușmanii tăi nu sunt dușmanii lui Dumnezeu. El nu coboară foc din cer peste nimeni că vrei tu. El a venit să mântuiască. O perspectivă dumnezeiască asupra conflictului. Dar e adevărat, el a greșit față de tine. E adevărat, e vinovat că te-a respins, că te-a tratat așa, că te-a denigrat. Dar ascultă-mă bine, Dumnezeul de sus din cer, când se uită pe pământ, vede în tine un suflet și în dușmanul tău tot un suflet. Înțelege perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu este interesat de mântuirea ofensatorilor tăi. Dumnezeu nu prăjește pe grill cum vrei tu. Nu mai presupune că Dumnezeu e obligat să-i bată pentru tine. Că și ăla-i tot copilul lui Dumnezeu. Înțelegi perspectiva lui? Când se ceartă doi copii, păi tata iubește pe amândoi. Păi și ăla-i copilul meu și ăla. E adevărat că ăla mai dat o palmă la mic. Dar e copilul lui, nu o să-l omoare. Exact așa gândește Dumnezeu. Primește cu blândețe cuvântul ăsta. Oricine te-a respins și te-a jignit, oricât de mult a durut, înțelege că Dumnezeu vrea să mântuiască acel suflet. Nu că Dumnezeu e de acord cu violatorii, nu că Dumnezeu este de partea abuzatorului, însă chiar dacă abuzatorul e abuzator, Dumnezeu vrea ca abuzatorul să fie cercetat, să se pocăiască și să-l mântuiască. Dumnezeu nu vrea să distrugă abuzatorul pentru ca să-ți facă și o satisfacție, da? Să-ți satisfacă sufletul tău însetat de foc din cer. Nu, nu, nu. Dumnezeu îți spune azi, nu uita, perspectiva mea, zice Domnul, vreau să te vindec și pe tine care ești rănit și vreau să iert și să mântuiesc abuzatorul. O, Doamne, învață-ne lecția asta. Dragi tineri, repet, să nu mai presupuneți că dușmanii voștri sunt dușmanii lui Dumnezeu și că Dumnezeu are obligația să facă dreptate și să-i bată. Că Dumnezeu iubește oamenii. Mult mai mult decât putem noi să ne imaginăm. Hai să revenim la căsătorie cu un exemplu. Când eu eram tânăr, iarăși mă prinde nostalgia, când mă respingea către o fată, mă gândeam să vezi tu ce rău nimerește asta. Bă, m-a respins pe mine, bă, apoi asta e firească. Bă, să vezi ce rău nimerește asta. Vreau să vă spun ceva, toate alea 20 au nimerit bine. Mă, nu știu cum, dar tare bun e Dumnezeu. Toate s-au măritat bine, și eu. Slavă Domnului. Că Dumnezeu care-i tatăl, mă, nu vă mai sfădiți. Tu te măriți cu ăla și tu te însori cu asta. Și fiecare cu treaba lui. Și Dumnezeu care-i bun, poate că or greșit, că or flirtat, poate că am văzut eu mai mult decât o zis ele, că e și vina noastră că auzim mai mult decât să zice. Și într-un final, Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe mine și pe ele. Că fetele alea erau copii de Dumnezeu.
Și Dumnezeu l-a vrut binele în viață. Și binele lui eram eu. Că nu-i despre tine universul ăsta. Da? Nu se vorbește despre tine la grămada de ruibii. Nu mai trăi cu impresia asta că dacă cineva te-o respins pe tine la sigurii firesc, sau e o fată firească, nu te-o respins că nu-i place. Are dreptul să facă asta. Atunci când m-au respins anumiți slujitori, asta sunt mai dureroase un pic. Băi, robul Domnului ar trebui să fie băiat pocăit. Și s-a întâmplat să mă rănească și slujitori. Mă gândeam în sinea mea cu siguranță ăștia nu slujitori autentici și vor pierde ungerea. Am crezut asta. Și am tot așteptat. Și nu s-a coborât foc din cer și frața aia predică cu ungere și astăzi. Domnul să-i binecuvinteze. Păi Dumnezeu care este un businessman suprem, când are împărăția lui, el nu vrea să scoată din uz pe cineva că l-o jini pe Emi. Are nevoie și de mine și de el. Eu iertat. Nu știu ce le-a făcut. Poate eu și pedepsi, nu știu. Dar am văzut că Dumnezeu nu i-a aruncat la gunoi cum aș fi vrut eu. Doamne, îți mulțumesc că nu gândești ca noi. Că era plin de trăsnete și pe timp senin în lumea noastră. Ce bine că Dumnezeu vrea să mântuiască. Înțelegi tu, dragul meu, că Dumnezeu vrea mântuirea dușmanilor tăi? Cel mai frumos exemplu din Biblie în această privință este Iov. Nu știu dacă ați citit cartea Iov cu ochelarii aceștia, ceva ce am descoperit recent în Biblie. Iov ăsta săracul are parte de foarte multe examene în viață. Și Biblia spune că în prima fază, unul din cele mai grele examene ale vieții lui, Iov este dat pe mâna satanei. Bazat pe cartea Iov, chiar cred că ăsta nu-i cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla. O să vedeți de ce. Și Biblia spune că satana l-a întors pe toate părțile, până și de trup s-o atins, dar nu i-a luat viața. Și auziți ce spune Biblia când se încheie testul ăsta. Spune așa, Iov 2 cu 10. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc. Extraordinar. Iov ia nota 10 în bac. Curat. Diavolul i-a luat copiii, i-a luat business-ul, i-a distrus casele, i-a luat averile și sănătatea. Și Biblia spune, Iov n-a păcătuit deloc. Dar știți ce spune următorul verset după ăsta? Aici începe problema. Auzi, cei trei prieteni vin la Iov. Aici începe greu. Și din capitolul 2 din Iov și până în capitolul 42, dacă nu greșesc, 38, iertați, da? 35 de capitole, Iov dă un examen mai greu. Iov este dat pe mâna oamenilor. Ascultați-mă bine, am trecut și până una și până alta. Prefer să fiu dat pe mâna satanei decât pe mâna oamenilor. Respingerea doare. S-a dat de mulți oameni blocați în slujire pentru că au fost respinși. Tineri blocați în căsătorie pentru că au fost călcați în picioare. Iov nu mai a 10. Uitați-vă din Iov capitolul 2 și până în 38. Iov greșește cu buzele lui. Iov capitolul 30. Cine voi, mă? Că părinții voștri nu erau rădini să fie între câinii turmei mele. Vorbește cu aroganță. Iov e chinuit. Iov să zbate. Iov să apără. E atât de greu să fii dat pe mâna oamenilor. E atât de greu să fii respins de oameni. Și Iov nu mai a nota 10. Și au zis finalul cărții. Cred că cel mai greu test al lui Iov a fost ăsta. Da, cred că sunt multe de toate. Iov este un exemplu de neprihănire, de rezistență, de reziliență în necaz. Dar auziți finalul, auziți cum rezolvă Dumnezeu problema și spune cuvântul așa. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Nu zice că a vorbit drept. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Nu zice că a vorbit drept, dar o vorbi mai drept decât ei.

Azi în teman, Bildad din Șoac, Țofar din Ama, s-au dus, s-au făcut, cum a zis Domnul. Și auziți, și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Și următorul verset e interesant. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, când? După, s-a fost ultimul examen, după ce s-a rugat pentru prietenii lui. Dacă ești aici și ai fost rănit, Dumnezeu îți cere în mod profetic să faci ceva, să faci ce a făcut Iov. Spui că nu poți să ierți. Spui că ai resentimente încă. Fă ce a făcut Iov. Roagă-te pentru ofensatorii tăi. Biblia zice ceva frumos aici. Dumnezeu a ascultat. Este cea mai ascultată rugăciune din Biblie. Nu toate sunt ascultate, dar rugăciunea pentru dușmani, Dumnezeu ascultă. S-ar putea ca asta te blochează. E ultimul tău examen. Ai fost respins, ești rănit încă, ai resentimente, nu poți să ierți și zici, Doamne, ce să fac? Asta fă! Iov a fost reabilitat de plin. A ajuns în starea lui de la început, binecuvântat. Când s-a coborât până acolo, încât s-a rugat pentru binele celor care l-au ofensat. Doamne, învață-ne lecția asta. Dacă vrei eliberare, roagă-te pentru dușmanii tăi. Da? Nu citi imprecații, nu citi psalmi, nu asculta manelele alea cu dușmanii, da? Care trebuie să piară. Nu, roagă-te pentru ei. Dumnezeu mă învață din viața lui Iov că reabilitarea stă în a mă ruga, pentru că Dumnezeu vrea mântuirea dușmanilor mei. Dragii mei, știți că în Fapte, capitolul 8, Dumnezeu chiar a coborât foc din cer peste ei? În Fapte, capitolul 8, se spune că Dumnezeu pe ăștia i-a botezat cu Duhul Sfânt. Frații mei, dacă Dumnezeu îi trăznea cum vroia Iacov și Ioan, cui mai predica Filip Evanghelia? Peste cine se mai cobora Duhul Sfânt, focul adevărat, da, spiritual, la punerea mâinilor lui Iacov și a lui Petru și Ioan? Chiar Ioan ăsta, care a vrut să-i prăjească pe grill, Ioan ăsta s-a rugat cu punerea mâinilor și Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt. Că a învățat lecția, Dumnezeu nu vrea să prăjească pe nimeni. Dumnezeu vrea să mântuiască. Ce lecție frumoasă, slăvit să fie Domnul. Și ultimul gând și vreau să închei. Dragii mei, la începutul textului Biblia spune că Iisus se îndrepta cu fața hotărât. Dați-mi voie să rămân acest cuvânt hotărât. Iisus are o hotărâre. Iisus este focusat pe un task. Trebuie să ajung la Ierusalim. Experimentează respingerea și nu este deturnat deloc. Iisus își continuă calea la fel de hotărât. Dragii mei, poate că în textul ăsta este nu atât de evident, în altele este mai evident, dar cred cu tărie că scopul suprem al ofensei este să te deturneze de la chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Da, respingerea ofensează, respingerea aduce mânie, reacții, dar ascultați-mă bine, scopul suprem al diavolului e ca prin respingere să te blocheze, să-ți uiți identitatea și chemarea. Mult mai evident decât în textul ăsta este în Vinerea Mare. Ați observat că în Vinerea Mare tot ce se petrece are legătură cu regalitatea lui Iisus? Tot ce fac soldații, Irod, are legătură cu statutul lui de împărat. Pentru că diavolul încearcă în ultimele secunde să-l convingă pe Iisus că nu e cine crede. I-au pus o cunună de spini, ca un fel de batjocor la ideea de coroană de împărat. Ce împărat ești tu cu spini? I-au pus o haină stacojie și una de purpură. De ce? Ca să batjocorească ideea de mantie împărătească. L-au scuipat, cel mai josnic gest în umanitate. Și se plecau după ce îl scuipau și spuneau, plecăciune ție, împăratul.

0: ce a fost în Vinerea Mare? A fost o batjocură inimaginabilă prin care diavolul cu acoliții lui a încercat să-l convingă pe Iisus că e nimeni. Și după toate aceste batjocuri, la examenul final Iisus este întrebat: ești tu împărat? Ce-o zis? Da, sunt. Ce mare har în fața respingerii să nu-ți pierzi chemarea. Sunt convins acum că tot ce am experimentat negativ în viață, în slujire, a avut legătură cu asta. De sute de ori am zis: renunț. Și Duhul Sfânt se cobora, spunea: nu renunța. Respingerea are ca scop final exact chestia asta: să nu mai ajungi hotărât la Ierusalim, să nu-ți mai împlinești scopul în viață, sau să-l împlinești parțial. Dumnezeu îți spune azi: nu renunța la identitatea și la chemarea ta. Văd atâția proroci parcați pe dreapta pentru că au fost ofensați. Și mă doare, n-o mai proroci de 20 de ani pentru că o jignit-o cineva. Ascultați-mă, am văzut predicatori blocați emoțional. Cineva cândva i-o călcat în picioare. Au renunțat. Îmi vine în minte un coleg care predica atât de bine. Și astăzi în lume a fost atât de dezamăgit de niște situații. Stăteam pe o barcă, o bancă în parc și îmi spune: Emi, sunt dezamăgit de Dumnezeu, de biserică. M-am dus misionar într-o zonă fără biserică. Am crezut că o să fac atât de bine predica. Și astăzi în lume, despărțit, e praf. Pentru că ofensa o pătruns, o erodat, o distrus și în final diavolul a reușit ce și-a propus: să-i schimbe traiectoria. Dragul meu, nu știu ce chemare ai, dar Dumnezeu îți spune astăzi în mod profetic: nu renunța niciodată la identitatea și la chemarea ta. O spun ca unul care am trăit asta și se luptă încă diavolul să mă convingă că sunt un tântălău și un predicator ratat și un păstor ratat. Dar încă cred că orice ar spune presa și alți oameni, sunt copilul lui Dumnezeu, am un dar, am o chemare și nu mă voi opri niciodată. Învață de la Iisus, nu lăsa ofensa să te blocheze. Cred că Dumnezeu vorbește unor oameni care nu mai slujesc cu pasiune ca altădată. Poate chiar ai renunțat la slujire. O mică dispută și nu mai cânți la închinare. Și te întreb: merită? O pus Dumnezeu darul ăsta în tine ca să renunți pentru nu știu ce fițe? Că te-o supărat nu știu care? Că ți-o luat solou? Că nu mai ești pe primul rând? Că nu mai ești în grupul principal? Atât de ușor, oameni, această ofensă ne deturnează de la chemarea noastră. Închinători, parcă aspectată, păstori, predicatori, proroci. Și astăzi Dumnezeu te cheamă să înțelegi că oricâtă respingere vei suferi în viață, trebuie să rămâi hotărât. Dumnezeu a investit în tine nu ca să te oprești la prima ofensă. Respinge ofensa și continuă să slujești. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm lui Dumnezeu. Apoi se poate și cânta așa cum obișnuiți. Însă aș vrea să ne rugăm pentru cei răniți, oameni buni. Sunt oameni răniți aici, pentru oameni ofensați. Dacă sunt aici oameni răniți, haideți să ne rugăm pentru ei. Dumnezeu să lase un delemn de vindecare. Dumnezeu să toarne un delemnul vindecării peste suflete. Și să ne rugăm pentru dușmanii noștri. Tu ăsta rănit, nu aștepta să fii vindecat tu. Biblia spune că Iov a fost vindecat după ce s-a rugat pentru dușmani. Fă un gest, chiar dacă doare, astăzi, înainte ca să te rogi pentru vindecarea ta, roagă-te pentru iertarea ofensatorului tău și vei simți eliberare și Dumnezeu îți va vindeca inima. Ne rugăm cu toții, Domnule.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Emi Fedur. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Trăiește conform propriilor principii. Am făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce. Judecători 11:35. Abraham Lincoln a fost probabil unul dintre cei mai controversați președinți din istoria Americii. Posesorii de sclavi și politicienii l-au urât deopotrivă. Ziarele l-au numit un babuin grotesc, un avocat provincial de mâna a treia care odată despărțea cuvinte, iar acum dezbină Uniunea. Un ziar renumit l-a catalogat drept cel mai necinstit politician care a făcut de ocară un minister. Principiile cărora le-a fost fidel l-au costat viața. Dar înainte de a muri, a scris: când predau cârma acestei administrații, doresc să mai îmi rămână un prieten, iar acel prieten este în mine. Cel mai bun motiv din lume pentru care ești fidel propriilor principii și convingeri este dorința de a trăi în pace cu tine însuți. Din acest motiv, Iefta, care făcuse un legământ cu Dumnezeu și care l-a costat foarte mult, a devenit nemuritor prin celebrele cuvinte: am făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce. Pavel spune despre Timotei: căci n-am pe nimeni să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească de starea voastră. Cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată. Ce mărturie! Esența este următoarea: integritatea este ceea ce permite celorlalți să se încreadă în tine. Fără ea, nu ai absolut nimic. Este cel mai important factor al tuturor relațiilor tale. Este adezivul care ne ține pe toți împreună și dacă nu-l poți găsi printre copiii lui Dumnezeu, unde-l vei găsi?

El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică?

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană. După 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo, Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat partea a doua din Sinfonia numărul 41 Jupiter, Andante Cantabile. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori, 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Sfințele, ascultă-le.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 3. Tămăduitorul rănit. Dacă ar fi să reformulăm textul din Evrei 4:15 într-o propoziție afirmativă, ar suna cam așa: căci avem un mare preot mișcat de simțământul infirmităților noastre. În Vechiul Testament, cuvântul infirmități e legat de jertfele oferite de preoți. Infirmitatea era în primul rând un cusur fizic, un defect. Era un defect sau o deformație la om sau la animal. Dacă un om era infirm, nu putea fi preot, chiar dacă făcea parte din familia preoțească a lui Aron. Infirmitatea îl împiedica să intre în prezența Sfințeniei lui Dumnezeu. De asemenea, trebuia ca jertfele să fie fără pată, fără vreun cusur trupesc. Multele referiri la Levitic evidențiază faptul că niciun animal rănit nu putea fi oferit ca jertfă. Atât jertfa, cât și cel care jertfea, trebuia să fie fără cusur. În Noul Testament, cuvântul infirmitate este folosit cu sensul figurat. Este o metaforă, o figură de stil. Cuvântul folosit în Noul Testament pentru infirmitate e antonimul cuvântului stenos, care înseamnă putință. Când puneți litera A în fața unui cuvânt, îl negați. Teismul este credința în Dumnezeu. Puneți litera A înaintea cuvântului și devine ateism, necredință. Dacă puneți A în fața lui stenos, care înseamnă putință, obțineți cuvântul de bază pentru neputință, astenie, lipsă de putere, slăbiciune, neputință, infirmitate. În Noul Testament, cuvântul este folosit rareori cu referire la domeniul fizic. Se referă mai degrabă la slăbiciunea mentală, morală și afectivă, la lipsa de putere. Infirmitățile ca atare nu sunt păcate, dar ne ruinează rezistența la ispită. În Noul Testament, infirmitățile sunt însușiri umane care ne pot predispune sau împinge să păcătuim, uneori fără o alegere conștientă din partea noastră. Epistola către Evrei seamănă cu Leviticul mai mult decât orice altă carte din Noul Testament și arată că sistemul de jertfe conturat în Levitic își găsește împlinirea în Iisus Hristos, marele nostru preot. Această împlinire se aplică de asemenea și în ce privește infirmitățile preoților. Preotul Vechiului Testament avea infirmități pentru că făcea parte din mulțimea oamenilor obișnuiți. Prin urmare, aducând jertfe, în timp ce jertfea pentru poporul său, jertfea și pentru sine, spre a-și acoperi imperfecțiunile. Oricum, pentru că avea infirmități, putea înțelege infirmitățile poporului său și le trata cu mai multă blândețe. Putea fi mai înțelegător ca preot, era și el supus neputințelor interne care ne predispun pe toți ispitelor și păcatului. Cel care le scria evreilor a aplicat această imagine marelui nostru preot și mijlocitor, Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că n-a păcătuit vreodată, pentru că n-a cedat în fața ispitelor, spre deosebire de preotul Vechiului Testament, n-a trebuit să aducă o jertfă pentru sine. Dar de vreme ce a fost ispitit, de vreme ce a fost încercat la fiecare pas, precum suntem și noi, avem un mare preot care înțelege simțământul infirmităților noastre. Dacă ar fi înțeles și numai faptul că suntem infirmi și ar fi fost suficient, dar am vești și mai bune pentru dumneavoastră. El a înțeles simțământul infirmităților noastre, nu doar infirmitățile, nu doar slăbiciunea, nu doar blocajele afective și conflictele interne, ci și durerea provocată de ele. El înțelege frustrarea, anxietatea, depresia, rănile, sentimentul abandonării, al singurătății, al izolării și al respingerii. El, care are milă de infirmitățile noastre, experimentează toată gama îngrozitoare a sentimentelor inspirate de slăbiciunile și neputințele noastre. Care este dovada acestui lucru? De ce se folosește scriitorul epistolei către evrei pentru a ne arăta că Iisus înțelege cum ne simțim din pricina infirmităților noastre? În În zilele sale pământești, în timp ce Iisus era om, el a adus rugăciuni și cereri. Liniștit? O, nu! El a adus rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să le zbăvească de la moarte și, fiind ascultat, din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Toate trimit la Ghețimani, la patim și la suferință, la crucea Domnului nostru, spunând parcă, iată, a experimentat totul, știe ce înseamnă să strigi cu lacrimi, știe ce înseamnă să te rogi lui Dumnezeu cu suspine adânci, s-a luptat cu sentimente care aproape l-au zdrobit, el știe, a trecut prin asta și simte alături de tine, el suferă împreună cu tine. Dintre toate cuvintele pentru întrupare, cel mai bun titlu este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu se află alături de noi în situația aceasta. Mai mult, Dumnezeu, trăind el însuși durerea, știe cum este să fii prins în ea și simte alături de noi. De aceea putem ieși în față, ne putem apropia cu încredere. Dumnezeu nu ne spune, puteți veni plin de vină sau puteți veni rușinați. Nici de cum nu trebuie să simțim ceva e neregulă cu mine, pentru că am această depresie, nu sunt spiritual. Acestea sunt vorbe crude pe care noi creștinii ni le aruncăm adesea unii altora, dar nu sunt biblice. Nu ne aflăm în prezența unui părinte nevrozat care vrea să audă numai lucruri bune de la copiii lui. Nu ne aflăm în prezența unui tată care spune, n-ai voie să simți asta, e greșit, nu plânge. Dacă mai plângi, îți dau eu să ai de ce să plângi. Ne îndreptăm înspre un Tată Ceresc, care ne înțelege simțămintele și ne invită să îi le împărtășim. Deci ne putem apropia cu încredere de tronul Harului, știind că vom căpăta îndurare și vom găsi har pentru a fi ajutați la vreme de nevoi. Ne putem apropia când avem nevoie de iertare și când ne simțim vinovați pentru păcatele noastre. Și ne mai putem apropia când suntem chinuiți și tulburați de sentimentul neputințelor noastre. Grădina. Pentru a înțelege ce îi se cere Mântuitorului ca să fie tămăduitorul nostru, trebuie să trăim alături de el patimile și suferința, așa cum sunt expuse în Evanghelii, în Psalm și în Isaia. Veniți acum cu mine în grădina Ghețimani, să descoperim ce îi se cerea Mântuitorului pentru a fi Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Să-i ascultăm rugăciunile. Le puteți auzi ca și cum le-ați auzit pentru prima dată? El a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. O clipă, Iisuse, ce ai spus? Sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte? Vrei să spui că în acel ceas nenorocit ai trăit asemenea sentimente, asemenea emoții și așa o durere încât ai vrut chiar să mori? Vrei să spui, Doamne, că înțelegi când sunt atât de tulburat încât nu mai vreau să trăiesc? Citiți din Psalmul 22, unul dintre așa numiții psalmi ai abandonării. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Un altul este Psalmul 69. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpaste și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul. Ocara-mi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietor și nu găsesc niciunul. Ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? De 3 ori și-a implorat prietenii, însă fără rezultat. În cele din urmă, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Dacă v-ați luptat cu singurătatea teribilă sau cu goliciunea cronică, dacă ați experimentat cele mai teribile izbucniri ale depresiei, știți că în acele momente vă simțiți de parcă ați fi îngropat, că cel mai greu vă vine să vă rugați, căci nu simțiți prezența lui Dumnezeu. Vreau să vă asigur că El știe, înțelege, vă simte infirmitatea. vă împărtășește toate sentimentele pentru că le-a trăit. Procesul. Urmați-l la proces, unde a ascultat mărturii mincinoase. Ați fost vreodată acuzat pe nedrept? Ați simțit durerea provocată de o atare acuză? Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Oamenii care îl păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. Adesea, când consiliez oamenii adânc răniți, furioși sau îndurerați, aceștia mă privesc cu un chip de piatră, fără cea mai mică tresărire de emoție. Dar când pătrund mai adânc, întrebând, care este cea mai neplăcută amintire pe care o ai, cea care te îndurerează cel mai tare, survine o schimbare. La început numai o dâră, apoi ochii se umplu de lacrimi. Curând obrajii sunt scăldați de lacrimi și chiar și oamenii puternici, inflexibili, sunt zguduiți de durere și mânie. O, știu care este, îmi amintesc. Atunci când tata m-a certat și m-a lovit peste cap, când m-a plesnit mama. Nimic nu e mai destructiv pentru o ființă umană decât o palmă. E atât de umilitor, de înjositor, de inuman. Distruge ceva fundamental în ființa noastră. Dar tămăduitorul nostru rănit înțelege. Știe ce înseamnă să fii lovit peste cap, să fii pălmuit. E mișcat de sentimentele provocate de acea rană. Simte problemele care te frământă. Vrea să vindece. Vrea să înțelegi că el nu e mâniat de sentimentele tale. El înțelege. Crucea. Să înaintăm până ajungem chiar lângă cruce. Le-au batjocorit, clătinând din cap și spunând, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. L-au disprețuit, l-au pedepsit, l-au necinstit. Batjocura, neîncrederea, disprețul, pedeapsa, necinstirea, aceste cuvinte aduc în minte durerile și umilințele din perioada adolescenței. Cineva a spus că liceul e adesea o experiență atât de traumatizantă încât a scris o carte cu titlul Există viață după liceu? Sunt uimit de suspinele și de amintirile dureroase ale adolescenței pe care oamenii maturi mi le împărtășesc. Sunetele pe care și le amintesc oamenii cel mai adesea sunt cele batjocoritoare, cum ar fi na-na-na sau porecle de genul istețu, burtică, încurcă lume ori, plin de coșuri. Ori au amintiri produse de ochelarii cu rame mari din plastic sau de suporturile urâte ale aparatelor dentare. Alegeți voi! Cruzimea printre copii e un lucru obișnuit. Iisus știe cum vă simțiți când sunteți respins de un prieten, abandonat de o persoană iubită, ridiculizat de mulțime. În cuvintele lui Isaia, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Da, era om al durerii și obișnuit cu suferința. Dacă ești cuprins de suferință, el o simte alături de tine. Pentru cel singuratic, văduvă sau văduv, divorțat, el înțelege ce înseamnă să fii singur, să simți că o parte din tine ți-a fost pur și simplu smulsă. Studiile arată că cei doi mari factori producători de stres pentru corp, minte și sentimente sunt moartea partenerului de viață și divorțul. În unele cazuri, divorțul poate fi mai grav. Moartea partenerului de viață, deși dureroasă, poate fi o rană curată. Divorțul lasă adesea o rană murdară, infectată, mustind de durere. Iisus înțelege când un părinte singur încearcă să fie simultan soț și soție, mamă și tată. Însă cunoaște el cel mai grav sentiment provocat de toate infirmitățile noastre, când nu putem nici măcar să ne mai rugăm? Când ne simțim abandonați, părăsiți chiar și de Dumnezeu? Crezul apostolic spune, s-a pogorât la iad. Când Iisus era pe cruce, până și cerurile s-au tulburat, n-au fost prietenoase. Au asurzit când viața se scurgea din el, a cerut ajutor în angoasa lui din urmă, însă n-a primit niciun răspuns. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Dumnezeu înțelege strigătul abandonării. El cunoaște simțământul provocat de infirmitățile noastre. A spune, precum străvechile crezuri, că Hristos a pogorât la iad, înseamnă a spune că Iisus Hristos a cunoscut fiecare teamă, teroare și anxietate pe care tu și eu le putem trăi în cele mai groaznice momente de respingere, abandonare și depresie. Deci nu există nici măcar un sentiment pe care să nu îl poată înțelege. Nu e nevoie să ne apropiem vinovați sau rușinați. Trebuie să ne apropiem cu îndrăzneală, cu încredere, știind că El nu doar simte alături de noi, ci vrea să ne vindece. Și nu ne-a abandonat, căci Duhul Sfânt ne ajută în neputințele noastre. Beneficiem de pe urma experienței umane a lui Iisus Hristos prin prezența Duhului Sfânt, care ne va ajuta în infirmitățile noastre într-o participare bilaterală pentru vindecarea lor. Într-o zi, tânăra, frumoasă, vivacea și atletica Joni Erickson s-a lovit de o piatră când a sărit într-un lac. Rezultatul a fost paralizia. Acum pictează tablouri ținând pensula între dinți. Datorită cărților ei și filmului despre viața ei, mărturia îi este cunoscută peste tot în lume. Joni și-a dat seama cât de neajutorată era într-o seară când a implorat un prieten să-i dea niște pastile ca să se sinucidă. Refuzată, și-a spus, nu pot nici măcar muri fără ajutorul cuiva. La început, viața era un iad. Durerea, mânia, amarul și pustiul sufletesc o zguduiau. Deși nu putea simți durerea fizică, senzații dureroase îi sfredeleau nervii și îi străbăteau tot corpul. Acest chin a durat 3 ani. Apoi, într-o seară, o schimbare dramatică s-a petrecut în Joni, transformând-o în creștina frumoasă și radioasă care este acum. Prietena ei cea mai bună, Cindy, stătea la căpătuiul ei, încercând din toate puterile să găsească un mijloc de a o încuraja. Trebuie să-i fi venit gândul de la Duhul Sfânt, căci deodată a izbucnit. Joni, Iisus știe cum te simți. Nu ești singura care a fost paralizată. Și El a fost paralizat. Joni s-a holbat la ea. Cindy, ce tot vorbești? E adevărat, e adevărat, Joni. Amintește-ți, a fost țintuit pe cruce. Spatele lui era tot plin de rând din cauza loviturilor primite, așa cum se umple uneori de rând și spatele tău. Oh, trebuie că și-a dorit așa de tare să se miște, să-și schimbe poziția, dar nu se putea mișca. Joni, El știe cum te simți. A fost începutul. Joni nu se mai gândise la asta înainte. Fiul lui Dumnezeu a simțit senzațiile sfredelitoare care îi chinuiau trupul. Fiul lui Dumnezeu cunoștea neajutorarea în care se zbătea ea. Mai târziu, Joni a spus, Dumnezeu mi-a devenit incredibil de apropiat. Văzusem ce schimbare a produs dragostea pe care mi-au arătat-o prietenii și familia mea. Am început să simt că și Dumnezeu mă iubește. În calitate de creștini, îi mulțumim adesea lui Dumnezeu că Iisus ne-a purtat păcatele în trupul Său, pe cruce. Trebuie să ne mai amintim ceva. În deplina Sa identificare cu umanitatea noastră și mai ales pe cruce, El a luat asupra Sa toată gama simțămintelor noastre și a purtat simțămintele datorate neputinților noastre ca să nu le putem singuri. Cei mai mulți dintre noi cunosc cuvintele cântecului religios tradițional Valea Singurătății. A singurătății vale, Iisus singur străbătu, nimeni nu putea merge în locui, singur, singur drumul fu. A singurătății vale, singur trebuie să o treci, nimeni nu poate merge în locuți, singur, singur pe poteci. Însă am fost încântat să aflu că, de curând, Erna Mormon i-a adăugat o strofă care a adus cântecul mai aproape de mesajul Scripturii. A singurătății vale, singur nu mai înfruntăm. Domnul l-a trimis pe Fiul, singur, singur nu luptăm. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Această asigurare ne dă motive de speranță și de vindecare. Faptul că Dumnezeu nu numai că știe și îi pasă, ci și înțelege pe deplin, este cel mai terapeutic factor în vindecarea sufletelor noastre vătămate.

0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori, 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Dacă vezi pe cineva fără zâmbet, dă-i unul de-al tău.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat!
1: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au derulat de-a lungul timpului într-o zi de 2 iulie. În 1566 a murit medicul și astrologul francez Nostradamus, autor al cărții Secole, ce conține 966 de predicții. În 1838 a apărut la Brașov Foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Barițiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania. În 1893 s-a născut Demostene Botez, scriitor și publicist, membru corespondent al Academiei Române. În 1914 a murit scriitorul Emil Gârleanu, autor al operelor Nucul lui Odobac, Din lumea celor care nu cuvântă. În 1926 s-a născut Octavian Paler, eseist, un reputat jurnalist și editorialist român, comentator al fenomenelor politice și culturale românești. Iar în anul 2002, bancherul american Steve Fossett a devenit primul om care a călătorit singur, non-stop, în jurul lumii într-un balon. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom începe citirea cu versetul 1. Romans chapter 12, starting with verse 1. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Ne aflăm într-o serie de predici, de mesaje, unde vorbim despre chemarea Domnului. Am avut lucrul acesta pe inimă, să vorbim în anul acesta despre chemarea Domnului, care o are pentru fiecare din noi. Și vorbeam despre faptul că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, pe fiecare din noi ne-a dat un job, avem o slujbă, avem un mandat, noi îi spunem o chemare din partea Domnului. Și am început să vorbim despre aceasta. Am ajuns la textul acesta din Romani și în Romani, în primele 11 capitole, Domnul ne vorbește prin cuvântul lui despre ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Este partea doctrinară, arată ce a făcut El la cruce, mântuirea care am primit-o, neprihănirea, mila, harul, îndurarea lui Dumnezeu, bogățiile cerului pentru fiecare din noi. Apoi am ajuns la capitolul 12 și aici la capitolul 12 este punctul de tranziție. De la partea doctrinară, de la ceea ce a făcut Domnul pentru noi, it's a pivot, trecem la partea aplicativă, la răspunsul care trebuie să-l avem noi față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Trecem la partea practică, la partea aplicativă. Este vorba despre responsabilitățile noastre care noi le avem înaintea lui Dumnezeu față de îndurarea Lui, față de ceea ce a făcut El pentru noi. Este vorba despre așteptările pe care le are Domnul de la fiecare din noi. Așteptările Lui, they're not ambiguous. Le specifică aici. Textul acesta este foarte concentrat, găsim toate aceste lucruri repetate în Scriptură, dar îl primim acest adevăr, ceea ce cere Domnul de la noi, într-o formă, am spune noi, foarte concentrată. Este cum ar fi, ne-am aflat la o intersecție, am oprit la semafor și în loc să fie trei drumuri pe care putem să luăm, să spunem că sunt 7, 10, 100, da? Noi suntem la un punct în viață unde am primit această mântuire, am primit adevărul Scripturii, ce a făcut Domnul pentru noi și acum trebuie să alegem o cale. Cum mergem de astăzi înainte? Care va fi relația noastră cu Domnul? Cum vom sluji noi? Cum vom proceda în lumina adevărului, a binecuvântărilor lui Dumnezeu? Ei, textul acesta ne dă instrucțiunile și ne spune pe care cale să o alegem, da? Textul acesta ne cere să facem anumite decizii, dacă vreți. Și toate acestea au consecințe. În alte cuvinte, textul acesta ne dă instrucțiunile ca să ajungem la o țintă. Care este ținta noastră? În special din textul acesta din Roman 12. Vrem să ajungem la un rezultat, la o țintă. Care este ținta aceasta? Să ajungem la punctul unde noi ne calificăm pentru revelația voiei lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, cea care este bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu include chemarea noastră. Voia lui Dumnezeu include așteptările Lui de la fiecare din noi. Ca să aflăm așteptările Lui, ca să ne calificăm pentru revelație, El pune anumite condiții. Și foloseam exemplul acesta duminica trecută. Este ca un lacăt numeric care trebuie să dai la primul număr, trebuie să dai de ori înapoi, din nou în față și trebuie să te oprești exact la numărul cerut. În același fel este cu Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă, plin de îndurare, plin de har,
face promisiuni extraordinare, dar același Dumnezeu are așteptări. Așteptările lui sunt specifice, sunt precise, sunt deliniate în Scriptură, sunt lăsate pe aceste pagini ale Scripturii. Și el se așteaptă de la fiecare din noi ca noi să avem reverență față de acest cuvânt. Să ne oprim în fața cuvântului și să-i spunem, oare ce vrea să-mi spună Dumnezeu? Care sunt așteptările lui? Se așteaptă de la noi să tratăm acest cuvânt cu reverență, cu sfințenie, cu teamă. Să ne plecăm capul, să ne plecăm genunchiul, ființa noastră și să spunem, Doamne, nu contează ce gândesc eu, ce doresc eu, ce simt eu, contează ce spune cuvântul Tău. Știți, sunt atâtea de multe opinii astăzi în lume. În dimineața aceasta ați avut oportunitatea să mergeți la zeci de biserici din zonă. Ați ales să veniți aici. Dacă vreți, găsiți tot felul de perspective, perspective foarte conservatoare, legaliste, perspective liberale, libertine. Dacă dorești să-ți trăiești viața într-un anumit fel și să spui și în același fel, să trăiești viața cum vreau eu și Dumnezeu să fie mulțumit, o să găsești o biserică care spune exact ceea ce vrei să auzi. Și oamenii se uită la mulțime, se uită în jurul lor și spun, dacă toată mulțimea asta doar nu merge toți în iad, și dacă ei sunt ok și eu o să fiu ok. Scriptura spune total altceva. Cuvântul lui Dumnezeu pune exact în Scriptură ceea ce avem noi nevoie să facem. Scriptura este perfectă, este un ghid care dacă îl urmăm nu vom da greș absolut niciodată. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu? Psalmul 19 cu versetul 7. Psalmul 19 cu versetul 7 spune așa: legea Domnului este desăvârșită. Știți ce spune aceasta? Cuvântul acesta revelat al lui Dumnezeu, care este scris pe paginile Scripturii, este perfect. Nu poate fi îmbunătățit de un mare teolog. Nu poate să fie desființat de o ceată de teologi. Cuvântul lui Dumnezeu este perfect și face ceva. Înviorează sufletul. Mărturia Domnului, este vorba de cuvântul Domnului, este adevărată. Ceea ce spune acest cuvânt este adevărat. Poți să mergi în multe locuri, multe teorii, but you don't know. Oare e adevărat, oare nu e adevărat? Cuvântul acesta este sigur, este adevărat. Nimic de aici nu este minciună. Este adevărat și dă înțelepciune celui neștiutor. Doar adevărul este ceea ce dă înțelepciune. Apoi, orânduirile Domnului, cuvântul Domnului, sunt fără prihană. Înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate, nu este nimic întinat în acest cuvânt. Versetul 10. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Cuvântul acesta și adevărul care îl găsim din cuvânt este foarte prețios. Valoarea lui pentru noi, pentru viața noastră, pentru eternitatea noastră, pentru slujirea noastră, pentru ce vreți, este mai valoros decât orice putem să găsim noi pe acest pământ. Interesant este că avem această bogăție în fața noastră și poate atât de ușor să fie ignorată. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din fagur. Și trece la partea de responsabilitate din nou, la partea aplicativă, la partea practică. Robul tău, eu și dumneavoastră, primește și el învățătura de la ele. Observați, aici este vorba de o decizie în fața cuvântului lui Dumnezeu. Este vorba de o atitudine lăuntrică în inima noastră care fiecare din noi avem. Trebuie să primim doar ceea ce spune cuvântul și spune, robul tău primește și el învățătura de la ele. Și apoi merge mai departe. Pentru cine le păzește, pentru cel care ia acest adevăr, îl incorporează în constituția vieții lui și spune, eu cred acest cuvânt al lui Dumnezeu, îl primesc, dar mai fac un pas, îl trăiesc în viața de zi cu zi.
trec la partea practică, la partea aplicativă. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Mare este răsplata pentru cei care iau acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl aplică. Noi ne aflăm în fața la un cuvânt cu un adevăr care ne afectează pe fiecare din noi. Un adevăr care cere o decizie de la fiecare care este aici. Adevărul din textul acesta nu poate să fie dat să vină un păstor, un învățător și să vă dăm o listă. Fă lucrurile astea și împlinești. Și a black and white. Este o listă aici, dar lista aceasta cere ceva mai mult. Cere o dependență de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu de la fiecare din noi. Fiecare din noi trebuie să ne uităm la acest cuvânt și să spunem ce face acest cuvânt, acest adevăr în viața mea. Cât este de adevărat lucrul acesta în viața mea? Împlinesc eu lucrurile acestea care sunt aici? Dacă ne uităm în Scriptură, aproape toate promisiunile lui Dumnezeu din Scriptură sunt condiționate. Este așa de ușor să spunem, Domnul vindecă, Domnul iartă, Domnul face toate aceste lucruri. Și este foarte ușor la partea aceea unde ne cere Domnul anumite lucruri să trecem peste ele. De multe ori primim cuvinte profeticele care sunt de la Domnul. Pe care parte ne focalizăm noi de obicei? Pe partea promisiunilor. Dar de fapt, dacă mă focalizez sau nu pe promisiunea aceea, nu contează. Pentru că dacă eu mă focalizez pe partea aplicativă, cerința care mi-o cere Domnul de la mine, automat cuvântul acela se va împlini în viața mea. Ei, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne cere să ne focalizăm pe partea practică, pe partea aplicativă. Ținta noastră este să ajungem acolo ca noi, fiecare din noi, să ne calificăm pentru revelație. Să putem afla care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Și în scopul acesta, noi în ultimele mesaje am mers peste o listă care Domnul ne-a vorbit și ne-a spus ce așteaptă El de la noi. Ce am spus? Care este răspunsul care îl așteaptă Domnul de la noi? Să ne aducem trupul nostru ca jertfă. Ce a vrut să spună limbajul biblic prin aceasta? Eu am două mâini, o gură, ochi, urechi, picioare. Și Domnul spune că a răspuns la ceea ce a făcut El pentru noi la cruce, că a răspuns la mântuirea care ne-a dat să ne dăm pe noi înșine. Să venim noi și să ne dăm Domnului. Ei, asta e punctul central a Scripturii, a Noului Testament. Spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum adică nu mai trăiesc eu? Pentru că eu mi-am adus viața, trupul meu, tot ce am și l-am pus în slujba Domnului. Aceasta înseamnă să aduc trupul meu ca o jertfă pe altarul Domnului. Înseamnă disponibilitate. Doamne, aici sunt să împlinesc voia Ta. Nu doar să cântăm lucrul acesta, ci să-L trăim într-un mod practic. Apoi cuvântul lui Dumnezeu a pus condiții. Cum trebuie această jertfă să fie adusă? Și a spus că jertfa aceasta trebuie să fie o jertfă vie. Nu este o jertfă de eveniment. Am venit și am intrat în apa botezului. Am declarat public, de astăzi am murit față de mine și trăiesc pentru Domnul. Nu, este partea aplicativă. Următoarea zi, Doamne, ce vrei să fac astăzi? The following day, Doamne, sunt la dispoziția Ta. Așa până la sfârșitul vieții. Aceasta înseamnă să aduci Domnului trupul tău ca o jertfă vie. Apoi spuneam că jertfa aceasta vie trebuie să fie sfântă. În alte cuvinte, jertfa aceasta este pusă deoparte pentru Domnul. Eu, I set my life aside apart for God. Eu aparțin lui Dumnezeu, mă lupt cât aparține de mine să trăiesc o viață fără cusur, să-i aduc Domnului din inima mea, trupul meu ca o jertfă sfântă, să fiu disponibil pentru Domnul. Apoi, în al treilea rând, jertfa aceasta trebuie să fie plăcută Domnului. Și spuneam, știți cum? Atitudinea creștinului modern este cam așa. Am să mă închin cum îmi place mie. Am să merg la biserica cu care mă identific. Am să predic cum vreau eu.
Am să slujești pe Domnul cum vreau eu, cum îmi place mie. Și Domnul spune, nu, jertfa trebuie să fie plăcută, dar ea trebuie să fie plăcută Domnului, dacă vrem să ne calificăm. Și apoi, în ultimul rând, spunea că slujba noastră trebuie să fie de natură interioară sau duhovnicească. Tot ceea ce facem trebuie să nască dinăuntru. Noi venim în sinceritate, în smerenie, în disponibilitate înaintea Domnului și spunem Domnului, Doamne, spală-mă, curățește-mă, aici sunt, la dispoziția Ta. Și apoi ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în slujba pe care El o dorește. Aceasta înseamnă să aducem Domnului o slujbă duhovnicească. Toate lucrurile care le-am discutat până acum au fost lucruri pozitive, lucruri care trebuie să le facem. Dar pe lângă lucrurile pozitive sunt lucruri negative, adică lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le specifică în acest cuvânt și spune, sunt lucruri care trebuie să le faceți, dar pe lângă acestea sunt lucruri care n-aveți voie să le faceți. Sunt lucruri care, dacă vrei să-i aduci Domnului o jertfă care să ducă la revelație, să ne calificăm pentru ce are El pentru noi, sunt lucruri care sunt interzise, pe care n-avem voie să le facem. Ei, în această dimineață aș vrea să vorbim despre aceasta, despre lucrurile pe care Dumnezeu ne avertizează prin cuvânt să nu le facem. Sunt lucruri care ne descalifică și mi-am intitulat mesajul meu O mare avertizare. Care este avertizarea aceasta? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dacă vrem să ajungem la locul acela, la punctul acela unde Domnul spune a îndeplinit condițiile și primești revelație personală, fiecare din noi trebuie să ne calificăm individual, nu contează că casa bunicilor s-a făcut stăruințe, că mama și cu tata au postit o lună pentru mine. Toate acestea sunt bune, dar dacă vrem să ne calificăm pentru revelație, fiecare din noi trebuie să îndeplinim condițiile. Și avertizarea aceasta pentru fiecare din noi este ca viața și slujirea noastră să fie în așa fel ca să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Și primul lucru pe care vreau să ne focalizăm este pe această poruncă a lui Dumnezeu. Fraza aceasta, să nu vă potriviți. Să nu vă potriviți. Este ceva care nu avem voie să facem. Traducerea din engleză spune așa, do not be conformed. Să nu fii conformat la ceva. Să fim non-conformiști, dacă vreți, la ceva, la o gândire, la un fel de a fi, la anumite lucruri. Îmi aduc aminte când eram mic, mergeam la bunici și bunica din partea tatălui meu, mergeam la ea, ne făcea ceva care ne plăcea. Era un fel de biscuiți care erau făcuți cu untură de casă, erau special, absolut, și nouă ne plăcea foarte mult și ceream la bunica să ni facă când mergeam la ea. Și făcea materialul acela și îl presa printr-o formă și ieșeau așa de, nu știu, 3-4 inches, erau copți la cuptor și ne plăceau într-un mod deosebit. Dar toți ieșeau la fel. De ce? Erau presați prin aceeași formă. Forma aceea le dădea o structură, o înfățișare. Ei, există o presiune în lumea în care trăim, de care noi nu ne dăm seama de cele mai multe ori, care ne cere o anumită conformare și dacă nu suntem atenți să ne opunem, vom primi înfățișarea, forma pe care o dorește lumea, pe care o dorește cel rău, care aici Domnul spune să nu ne conformăm la lucrul acela. A te conforma, la definiție, înseamnă a-ți adapta comportamentul, atitudinile sau convingerile pentru a te potrivi unui grup sau normelor societății. Să-ți potrivești comportamentul. Când comportamentul tău arată diferit ca cei din lume, dintr-o dată observi că you stand out, că ești diferit. Și vine o presiune, măi, eu nu vreau să fiu cel ciudat, care să par că ești diferit. Și încerci să-ți conformezi,
să-ți potrivești purtarea în așa fel ca să fii ca ei. Să-ți potrivești atitudinile so that you don't stand out. Mai rău, să-ți potrivești convingerile în așa fel ca cei din jurul tău să nu observe că tu ai alte convingeri. Și în felul acesta nimeni nu știe că tu ești diferit, că ai altă constituție, că ai alți principii, alte principii. Vrem sau nu vrem, ne dăm seama sau nu ne dăm seama, există o presiune de la lumea din jur, chiar fără cuvinte, care ne cere, ne împinge, ne presează, dacă vreți, să ne conformăm. Și cuvântul lui Dumnezeu vine cu o avertizare. Să nu vă conformați, să nu vă potriviți. Presiunea aceasta ne cere să ne trădăm valorile, să le ignorăm, să ne compromitem, să călcăm în picioare principiile din cuvântul lui Dumnezeu. Știți că exact lucrul acesta le experimentează copiii dumneavoastră atunci când merg la școală. Îi spune peer pressure. Și copiii știu exact. Dacă merg la școală și el arată diferit de cei 10 din jurul lui, se uită în oglindă, se uită la el și vine acasă și spune mama sau tata, vreau să-mi cumperi și mie pantaloni sau aia ca să... Doamne, mama și tata, am nevoie de telefonul cu tare, am nevoie de machiajul cu tare. De ce? Peer pressure. Presiunea pentru să te potrivești. Nu ne limităm la exterior, îl folosesc doar ca un exemplu. Problema este că lumea nu iubește decât ceea ce este al ei. If you're different, they will hate you. Cu ani în urmă predam cursuri pentru o companie destul de mare și la 4-5 săptămâni zburam undeva în America sau Canada la universități, la centre de studii și predam un curs care aveam 4 ore didactică și apoi 4 ore de practică. Mă plăteau foarte bine. Și imediat după ce am început să lucrez pentru ei, a venit the owner de la companie și a spus, niciodată n-am avut reviews așa de bune. Eram mai mulți profesori care făceam curândul când să mergem și spunea, de la mine veneau the best reviews, oamenii înțelegeau. Și am înțeles prin aceasta că darul care mi l-a dat Domnul, al meu, fiecare are darul lui, se extinde nu doar la predicare, ci și în partea cealaltă, academică. Dar am observat ceva. Trebuia să ne întâlnim la lunch sau la dinner, să vorbim despre ce s-a întâmplat, ce poate fi îmbunătățit și apoi să... a get together, a team meeting. Ei, atunci când ne adunam, ei erau obișnuiți de obicei să-și ia paharul, să glumească, erau plecați, soțiile lor erau acasă sau... soților erau acasă, aveau un pic de libertate. Eu eram cel ciudat care veneam întotdeauna cu soția. Nu puteau, observam, vroiau să glumească sau să facă glume care nu erau potrivite și dintr-o dată se simțeau stingheri. Și am realizat, treaba asta nu o să meargă foarte mult, că eu le stric toată afacerea. Presiunea este, dacă vrei jobul ăsta în continuare, dă și tu ca ei. Permite gluma aceea, zici și tu ceva. Ia și tu paharul, că mare lucru. Există o presiune, vrem nu vrem, care vine de la lumea din jur. Și spunea Domnul Iisus, Ioan capitolul 15 cu versetul 19, dacă ați fi din lume, ce-ar face lumea? Lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Mărturia noastră face două lucruri. Ori ne iubește oamenii din pricina mărturiei noastre, ori ne urăște. Dacă ne iubește, putem prin cuvântul acesta să dăm definiția la ce fel de mărturie avem. Dacă ne urăște, este un compliment. Pentru că spune ce fel de mărturie avem. Mărturia noastră, de ce urăsc ei mărturia noastră? Pentru că mărturia noastră vorbește. De fiecare dată când eu merg în societate și
și trăiesc viața pe care Hristos vrea ca eu să o trăiesc, trăirea aceasta a mea, ea vorbește. Și omul acela, oamenii cei din jurul nostru, când mărturia noastră, trăirea noastră vorbește, vine Duhul Sfânt și bate la inima lor. Și în momentul acela au o alegere. Ceva înăuntru lor îi spune, he's right and I'm wrong. Ori mă întorc și eu spre Dumnezeu să trăiesc viața care o trăiește El, ori cealaltă parte. Și pentru că ceva în conștiința lor îi mustră, and they hate that, aleg să ne urască pe noi. Dar jobul nostru este să fim o mărturie. În realitate, în universul acesta sunt doar două tabere. Împărăția Domnului și împărăția Întunericului. Fără neutralitate la mijloc. Toți oamenii și ființele spirituale din univers aparțin la una din aceste două împărății. There's no middle ground, there's no Switzerland. Ori ești în împărăția lui Dumnezeu, ori ești în împărăția Întunericului. Că spun oamenii, eu n-am treabă nici cu Dumnezeu, nici cu celălalt. Oh, no, no. Dacă nu ești cu Dumnezeu, automat ești în cealaltă tabără. Diavolul se luptă din răsputeri, cu orice metodă și fără scrupule, să atragă oameni de partea lui, în împărăția lui. Care este una din metodele lui preferate de a face lucrul acesta? Peer pressure. Să ne conformăm. Să ne potrivim. Știți că aceasta este the most successful method to grow a church today. Adaptează metodele din lume, nu-i fă pe oameni să se simtă vinovați atunci când vin la biserică, să nu fie confruntați, mustrați de cuvântul lui Dumnezeu și biserica îți va fi plină. Dar metodele diavolului este exact aceasta, să ne conformăm, să ne potrivim. Pentru că în momentul în care noi ne potrivim cu chipul veacului acestuia, în momentul când ne potrivim cu lumea, în acel moment ne-am autodescalificat de a putea fi slujitori ai lui Dumnezeu. Dacă vreți, fiecare din noi suntem un ambasador al împărăției lui Dumnezeu. Noi reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem martorii lui, care ne-a trimis Domnul în lume. Știți, un ambasador este reprezentantul unei țări, la un guvern sau la un suveran. Și ambasadorul are responsabilități. Își reprezintă țara sau suveranul, nu prin înfățișare, are înfățișarea locul ei, prin vorbire, prin purtare, prin caracter, prin felul tău de a fi. Există un standard pentru fiecare ambasador și ambasadorul nu poate să fie ignorant de acel standard. Dar vă întreb, ce se întâmplă când un ambasador este prins într-o postură de compromis? Cum reprezintă el țara, împărăția, suveranul? Și-a pierdut influența în acel moment, mărturia, și s-a descalificat. Și chiar aceasta este scopul vrăjmașului prin potrivirea aceasta cu chipul veacului. La chemarea care o are Domnul pentru noi, Sfânta Scriptură ne spune clar că există un standard de sfințenie. Există un standard de pregătire pe care îl așteaptă Domnul de la fiecare din noi. Și cu cât este chemarea mai înaltă, standardul este mai strict. Și scopul diavolului, la chemarea mea, la chemarea dumneavoastră, va fi să ajungem la punctul acela ca noi să ne compromitem prin a ne potrivi cu chipul veacului. Ca și ambasadori ai împărăției, noi nu avem voie să ne conformăm. Și apoi, în al doilea rând, ce este chipul veacului acestuia? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Adevărul este că atunci când creștem în biserică sau suntem de mulți ani, există tendința aceasta să auzim cuvinte des, de multe ori, să nu le înțelegem sensul, să ne imaginăm noi oare ce ar putea să însemne acel cuvânt și de la o bucată ne-am obișnuit cu faptul că nu știm ce înseamnă, dar nici nu ne dăm seama că ar trebui să aflăm. Nu știu dacă v-am mai dat exemplul acesta, dar it makes my point very clear. La biserica care a fost păstorită de tata socru în Șoimoș, în Arad,
era o soră care o chema Osana. Și avea un băiețaș, nu știu, pe la 5 ani sau așa ceva, și într-o zi băiețașul ăsta a supărat-o pe mama și mama l-a certat și a ieșit un pic din fire, l-a disciplinat și în momentul acela el s-a întors la maică și a zis: acum nu mai ești al lui Isus. Și s-a gândit mama ce s-a întâmplat. Copilul acesta a auzit cântarea aceea din biserică care spune Osana lui Isus, Osana lui Isus, slavă, știți cântarea aceea. Și a imaginat că toată biserica aceea cânta că mama lui Osana era a lui Isus. Biserica n-avea altceva de făcut. Aceasta era înțelegerea lui. În același fel putem să ne imaginăm anumite lucruri când un termen de acesta este descris în Scriptură și fără să ne dăm seama că s-ar putea să avem o înțelegere greșită. Este foarte ușor să citim, să nu vă potriviți chipul veacului și dacă întreb pe oameni, ok, și ce înseamnă lucrul acesta în viața ta? Spune, I don't know. Cuvântul acesta, chipul veacului, este tradus în multe locuri prin cuvântul lume, exact același cuvânt. De aceea în engleză este tradus, do not conform to the pattern of this world. Să nu vă conformați tiparului din lumea aceasta, forma aceasta. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că este o poruncă, este ceva care n-avem voie să facem. O înțelegere greșită a acestui termen duce la o teologie greșită. O teologie greșită duce la o trăire și la o slujire greșită. De exemplu, cred că cunoașteți pe frații aceștia Amish din Pennsylvania. Cred că toți am auzit de ei, da? Ei, care este versetul, motoul lor prin care ei susțin că ceea ce știu ei este adevărat? Este exact Roman 12 cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestei. Ce înțeleg ei prin aceasta? Atunci când a venit curentul electric să se pună becuri în casă, ai spus, e, asta e lumea. Noi nu ne potrivim cu lumea și nu tragem curent electric. Mașina, asta e chipul veacului. De aceea merg cu trăsura, cu the buggy, cu cai și astăzi. Și dacă îi întreb de ce spun, pentru că Scriptura le zice să nu se potrivească chipul veacului. Dar nu mai de Amish. Sunt tot felul de grupări creștine care pentru ei a nu te potrivi chipul veacului înseamnă să nu mergi la film, să nu te îmbraci indecent, să nu mergi la discotecă și prin aceasta spune am îndeplinit cuvântul, nu mă potrivesc. Alții spun chipul veacului materialismul acesta din America. Bani, avuții, mă feresc de asta și nu mă potrivesc chipul veacului. Nu că nu este un pic de adevăr în toate acestea, dar înțelegerea aceasta este minimă, parțială, insuficientă. Nu este ceea ce cere acest cuvânt. Observați, chipul veacului include gândirea, felul cum procesăm informațiile, valorile noastre, care sunt văzute în trăirea noastră, deci este gândirea și trăirea. Gândirea și trăirea, valorile noastre, sistemul nostru de valori, nu are voie să fie influențat de chipul veacului acestuia. Este felul despre cum trăiești viața. De ce este chipul acesta al lumii, da, a veacului, atât de periculos? De ce ne dă Domnul această avertizare să nu facem lucrul acesta? Pentru că este imposibil să trăiești viața de creștin fără să înțelegi acest concept. Spune cuvântul Domnului Galateni, capitolul 1, cu versetul 4. El, Domnul Iisus, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. De ce s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre? Ca să ne smulgă din acest veac rău, sau chipul veacului, în engleză este tradus world, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Deci, Domnul a venit, a murit pentru noi să ne scoată din felul lumii acesteia, din gândirea, trăirea care o are lumea. Acesta a fost scopul lui. Cum pot eu să mă întorc să mă potrivesc chipului veacului din care a venit Domnul să mă scoată? Nu face sens. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15. Cuvântul Domnului spune așa: nu iubiți lumea sau acest veac, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea,
sau chipul veacului. Dragostea Tatălui nu este în el. De ce? Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl. Originea nu este de la el, ci din lume, din chipul veacului. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Rămâne în veac. Cuvântul Domnului vrea să ne spună că chipul acestui veac și împărăția lui Dumnezeu nu sunt compatibile. 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea sau chipul veacului. Și ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos, credința noastră în călăuzirea Duhului Său cel Sfânt prin cuvântul Lui este ceea ce ne dă la noi, la fiecare în parte, biruință asupra lumii, asupra chipului veacului acestuia. Ceea ce vrea cuvântul lui Dumnezeu ca fiecare din noi să înțelegem este că lumea aceasta și chipul veacului este guvernată și influențată de cel rău. Și Domnul nu vrea ca această guvernare, această influență să se extindă în viața noastră. Ceea ce trebuie să înțelegem este că eu ca și credincios nu pot să fiu condus de același lucru de care este condusă lumea din jurul meu. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni capitolul 4 cu versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, Evanghelia aceasta pe care este predicată astăzi aici în biserica aceasta, poate cineva din lume să o audă și să nu vadă ceea ce spunem noi, pentru că există o acoperire de chipul veacului. Observați, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o ce? Dumnezeul veacului acestuia. Chipul veacului acestuia, Dumnezeul veacului acestuia. De ce? Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Scopul nostru este să fim ambasadori, să fim o mărturie, să-L reprezentăm pe Hristos. Chipul veacului face exact opusul. Vine să acopere Evanghelia, să nu vadă oamenii această mărturie. Ei, cum pot eu să fiu o lumină, să-L reprezint pe Hristos, folosind valorile chipului veacului? Îmi acoperă mărturia, devin ineficient, inutil. Cuvântul degeaba, degeaba lucrez, degeaba vin la biserică, degeaba spun că slujesc. Pentru că chipul veacului îmi acoperă mărturia. Evanghelia este acoperită, a orbit-o Dumnezeul veacului acesta, Dumnezeu cu D mic, cu scopul ca oamenii să nu vadă lumina Evangheliei. Lumea aceasta, chipul veacului este influențat de el. Noi ori ne dăm seama, ori nu ne dăm seama, ceva este adevărat. Există o putere în văzduh care nu este de la Dumnezeu, care controlează mersul lumii în care trăim noi. Spune cuvântul Domnului Efeseni, capitolul 2, cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. Dar observați că merge mai departe. De unde vine mersul lumii acesteia? După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voiele firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mânie ca și ceilalți. Înainte de mântuire, care din noi ne-am dat seama că noi eram de fapt influențați de o putere a întunericului, de Duhul celui rău? N-am știut. Cei din lume, cei din jurul nostru, habar nu au că deciziile lor, valorile lor, poftele care le au, că toate acestea vin de la o sursă, de la o sursă străină.
Habar nu au oamenii din lume că lumea în care trăiesc este guvernată de cel rău. Tragedia mai mare este atunci când copiii Domnului nu-și dau seama de adevărul acesta. A trăi în lumea aceasta și a fi o mărturie înseamnă automat că fiecare din noi ne vom confrunta cu acest duh al întunericului, cu forțele întunericului. Efeseni capitolul 6 cu versetul 12 spune căci noi n-avem de luptat. Ei, avem de luptat, dar n-avem de luptat la nivelul acesta a oamenilor. Parcă cuvântul Domnului vrea să ne spună, măi, sunt forțe împotriva voastră spirituale. Dacă voi vă luptați cu oamenii din jurul vostru, you missed the boat completely. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar avem de luptat, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ei, dacă noi nu avem o înțelegere acestui adevăr, nu vom ști să ne luptăm. Atunci când vin împotrivirile, atunci când nu suntem acceptați de cei din jurul nostru, atunci când noi nu ne conformăm, vom spune, what's wrong? Eu vreau să fac voia lui Dumnezeu and all these things are happening to me. Ei, există un motiv la toate acestea. Dar Domnul ne spune clar, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu cred că a fost vreo mai mare de avertizare, vreo mai mare nevoie de această avertizare ca astăzi și acum. Moralitatea societății în care trăim este în cădere liberă. Scopul diavolului este ca noi să ne conformăm valorile la valorile lumii din jur, la chipul veacului, ca prin aceasta, individual, ca și familii, ca și biserică, să ne descalificăm. Să ne descalificăm, să nu putem afla niciodată care este voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu care este bună, care este plăcută, care este desăvârșită. Și acum, când este vorba, cum aplicăm adevărul acesta în viața noastră, putem să cădem foarte ușor în două extreme. Prima extremă este extrema legalistă. Să facem ce au făcut de Amish sau de Mennonites, da? Venim și facem o listă de ce înseamnă lume. Și spunem așa, eu n-o să mă îmbrac așa, n-o să conduc mașini de lux, n-o să facem noi lista noastră. Și spunem, prin aceasta eu nu arăt ca lumea. Și ignorăm partea aceea interioară, care are este vorba de valori, este vorba de călăuzirea Duhului, este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, o dependență și o relație cu Domnul. Să fim atenți ca mereu să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de Duhul lumii. Pentru că, din nou, nu există neutralitate. Tot ce facem are o influență și noi alegem cui dăm voie să ne influențeze, să ne direcționeze. Există riscul să spunem, eu nu vreau să am nimic cu lumea, da? Și devim niște pusnici așa, da, nu ne ducem undeva pe un deal, dar nu mai avem nicio interacție cu cei din jurul nostru. Prin felul acesta să nu ne afecteze lumea. Ei, Dumnezeu ne-a trimis în lume să fim o mărturie, să fim ambasadori. We have to interact. A doua extremă, extrema liberală. Extrema liberală ia acest adevăr să nu vă potriviți chipului veacului și este ceva teoretic. La nivelul minții și în realitate nu vedem chipul veacului în nimic din jurul nostru. Tot ce face lumea putem să facem și noi. Noi nu suntem legaliști, domnule, legaliștii care n-au televizor în casă. Bine, avem televizor în casă, dar când deschizi canalele de la televizor, the sewage îți curge direct în casă. Doamne ferește ce se întâmplă acolo. Toate mizeriile, indecența, senzualitatea, imoralitatea, toate acestea sunt ignorate. Da, televizorul acela poți să te uiți la o predică, la cântări, la lucruri deosebite. Problema nu-i televizorul, ce vine prin acel televizor. Ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? Un om credincios este un om balansat. Un om credincios care nu vrea să se potrivească chipul veacului, vine înaintea Domnului și spune, Doamne, cerința Ta este ca eu să-mi aduc trupul ca o jertfă vie sfântă, plăcută înaintea Ta.
Cerința ta este să nu mă potrivesc chipului veacului acestuia. Doamne, eu nu mă descurc singur. Aici sunt cu acest cuvânt al tău în mână. Te rog, arată-mi tu, o Doamne, care este influența celui rău, a chipului veacului în viața mea. Nu la o listă care o face cineva pentru tine, nu, nu. Fiecare din noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu să venim. Și de fiecare dată când vom face lucrul acesta, Domnul ne va arăta. Fraților, aș vrea să vă spun că mesajul meu din această dimineață nu este împotriva la lucrurile noi. Să nu mă înțeleagă cineva greșit, dar este împotriva la orice lucru care nu este izvorât din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu. Sunt uimit de felul cum oamenii tratează chipul veacului cu nonșalanță, cu ușurință și nu-și dau seama că valorile lor sunt încet, încet schimbate și au pierdut mărturia de mult și ei habar nu au. Cuvântul Domnului ne cheamă pe toți să venim în smerenie înaintea Lui și să-i spunem Domnului: Doamne, eu vreau să împlinesc și lucrul acesta negativ. Prin viața mea să nu mă potrivesc chipul veacului. Invit grupul de worship să vină sus. Și atunci când Domnul ne arată ceva, când credem că ne-a vorbit Duhul Domnului și ne spune acesta este chipul veacului în viața ta, în acel moment să confirmăm dacă lucrul acesta este în Scriptură. Atunci când Dumnezeu ne vorbește, lucrul acela să fie confirmat în gura la doi sau trei marturi, să avem confidență când Domnul ne spune să facem ceva, un lucru nou, că este de la Domnul. Să nu fim împotriva la tot ce este nou, dar nici nu tot ce zboară se mănâncă. Realitatea este că avem nevoie de o dependență, de o dependență continuă. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Împotriva la tot ce este nou, dar nici nu tot ce zboară se mănâncă. Realitatea este că avem nevoie de o dependență, de o dependență continuă. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Lupta mea

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Părinții mei au divorțat de curând. Simt că viața mea este distrusă. Ce să fac?
1: Din nefericire, divorțul a devenit un lucru obișnuit în ziua de astăzi. Dacă persistă aceeași rată a divorțurilor de până acum, jumătate dintre prietenii tăi au trecut sau vor trece printr-o asemenea experiență. Divorțul nu va fi niciodată un lucru bun sau plăcut. Îi face pe membrii familiei să se simtă furioși, supărați, triști, nedumeriți sau trădați, ca să amintim doar câteva dintre posibilele reacții. Unul dintre aspectele care au de suferit de pe urma divorțului este propria ta părere despre tine. Te gândești probabil că dacă părinții mei nu mă iubesc când e ajuns ca să rămână împreună, înseamnă că nu sunt destul de important și de prețios pentru ei. Iar dacă nu sunt destul de important pentru părinții mei, care ar trebui să mă iubească, înseamnă că nimeni nu mă va iubi vreodată. Având această părere nepotrivită despre tine, începi să devii din ce în ce mai apatic. Notele de la școală vor avea de suferit. Te îndepărtezi de prieteni și s-ar putea chiar să-ți întorci fața de la Dumnezeu pentru o vreme. Înțelege următorul lucru. Viața ta nu este distrusă. Ești o persoană deosebită. Ești valoros. Ești important. Doar pentru că părinții tăi au trecut printr-un divorț, nu înseamnă că nu poți avea o viață rodnică și plină de sens. Nu lăsa furia și amărăciunea să te îndepărteze de la ceea ce este bun și frumos în viața ta. Rezistă tentației de a-ți irosi viața. Fă-ți un prieten creștin, pastorul sau profesorul de la școala duminicală. Descarcă-ți sufletul și, mai ales, roagă-te. Nu uita mesajul versetului din 1 Petru 5:7 și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi.

0: De ce mă compar întotdeauna cu alții?
1: Te compari fiindcă vrei să știi unde te situezi. Dacă te descurci bine, te poți simți mulțumit în pielea ta. Dacă însă nu ești la fel de drăguț, deștept, bogat sau talentat ca cel de lângă tine, atunci nu poți fi mulțumit de tine însuți. Problema apare atunci când ai un termen de comparație greșit, pe alții. Dat fiind faptul că fiecare persoană este diferită, vei găsi întotdeauna pe cineva care este mai presus sau mai prejos decât tine. Asta îți va lăsa fie un sentiment de frustrare, fie unul de mândrie. Dumnezeu nu vrea să te raportezi la o măsură exterioară, ci la una interioară, din lăuntrul tău. În loc să te întrebi, sunt oare la fel de bun ca și cu tărică? Întreabă-te, oare am imprimat în sufletul meu caracterul lui Iisus așa cum vrea Dumnezeu? Vei rămâne concentrat astfel asupra a ceea ce trebuie.

0: Cum să mă înțeleg cu părintele meu vitreg?
1: Este adesea dificil, mai ales la început, să te înțelegi cu mama sau tatăl tău vitreg. În adâncul sufletului s-ar putea să fii stăpânit de resentimente. Această persoană i-a luat locul mamei sau tatălui tău adevărat. Ți-ai dorit luni în șir ca părinții tăi adevărați să se recăsătorească, dar de cele mai multe ori aceasta nu se întâmplă. Adesea, noul tău părinte îți va cere să faci lucruri pe care adevăratul părinte nu ți le-ar fi cerut, să-ți faci patul, de exemplu. Așa că acum, nu numai că tatăl a ales pe altcineva în locul mamei tale, dar se pare că a făcut și o alegere nepotrivită. Și, parcă pentru a înrăutăți lucrurile, părintele vitreg s-ar putea să își favorizeze copiii proprii. Aceștia nu au niciodată probleme, fiindcă nu au cum să greșească. Nu-ți rămâne decât să mergi la școală și să te alături clubului care poartă deviza "Îmi urăsc tatăl sau mama vitregă". Dacă vrei să te înțelegi cu un părinte vitreg, trebuie să înveți să accepți această nouă persoană în viața ta. Cu siguranță, ea nu va lua locul părintelui natural în inima ta, dar nu îți vei trăda părintele adevărat dacă găsești măcar un colțișor în inima ta pentru părintele vitreg. S-ar putea să dureze ceva timp până să începi să simți altceva pentru acesta, dar dacă nu încerci măcar să te apropii de el, nu te vei simți niciodată altfel. Așa că începe de astăzi. Gândește-te la ceva ce ați putea face împreună. Când sunteți doar voi doi, spune-i părintelui vitreg cât de greu ți este să-l accepți. Asigură-l că, în ciuda faptului că nu ai o părere foarte bună despre el acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, aceasta se va îmbunătăți

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi...
1: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
2: Astăzi vă recomandăm cartea Fiul risipitor, scrisă de Henry Nouwen. Părintele Henry Nouwen ne împărtășește călătoria spirituală pe care i-a prilejuit-o într-un moment de cumpăn al vieții sale, întâlnirea cu faimosul tablou al lui Rembrandt, Întoarcerea fiului risipitor, și cu înțelesurile profunde ale acestei parabole ce cuprinde miezul mesajului biblic. Ni se întâmplă tuturor, spune autorul, pornind de la propria experiență, să fim răzvrătiți asemenea fiului risipitor, invidioși și resentimentari asemenea fiului mai mare rămas acasă, ori pur și simplu indiferenți față de cei din jurul nostru. Totuși, suntem mereu chemați să devenim asemenea Tatălui iertător, ce-și dăruiește iubirea fără să aștepte nimic în schimb și întâmpină cu bucurie chiar și pe cei care îi greșesc. Goana după succes și câștiguri materiale, continua competiție cu ceilalți, însingurarea și deprimarea, îl îndepărtează pe omul contemporan de sine însuși și de locul adevăratei sale libertăți. Însă Henry Nouwen ne demonstrează în aceste reflecții pline de înțelepciune și sensibilitate că întoarcerea acasă rămâne posibilă fie și după cele mai deznădăjduite rătăciri. Încă mă asemăn cu fiul risipitor, însă mă aflu cu adevărat în drum spre casă. Am plecat din țara aceea îndepărtată și am ajuns să simt apropierea iubirii. Și, astfel, sunt pregătit acum să-mi împărtășesc povestea. Are în ea un strop de speranță, de lumină, de mângâiere. Deci vă recomandăm cartea Fiul risipitor, scrisă de Henry Nouwen, apărută la editura Humanitas.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: Când nu-ți rămâne decât Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu îți este suficient.
1: Ascultă Radio România.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El, Dumnezeu, va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Ar-

0: căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu e așa? Nu e așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu e așa? M-auziți în dimineața asta, frați și surori? Ajuns să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Am ținut multe lucruri în mână și le-am pierdut, dar ceea ce am încredințat în mâinile lui Dumnezeu este al meu și astăzi.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.